0: Praćenja napretka projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete na području općine Kloštar Podravske u vrijednosti od 57 milijuna eura. Direktor Komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
1: Znači, izvedeno je preko 30 km vodoopskrbnog cjevovoda, od čega je 22 km u općini Kloštar Podravski. Od 4000 priključaka koji su obuhvaćeni ovom aglomeracijom na vodi, na Kloštar otpada 1200 priključaka, što otprilike svaki treći priključak je u ovoj općini. Ako gledamo kanalizaciju, znači napravljeno je u ovom projektu preko 77 km kanalizacijskih cjevovoda, od čega je u općini Kloštar Podravski 37 km, znači praktički svaki drugi priključak u ovom projektu je priključak s područja ove općine, i od 3000 priključaka koje imamo na kanalizacijskoj mreži, s ovog područja je 966, znači opet svaki treći priključak je s područja općine Kloštar Podravski.
0: Kazao je Kolarić. Načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović izrazio je veliko zadovoljstvo sa svim što je trajalo zadnjih 5 godina u sklopu ovoga projekta, a završava krajem ove godine.
2: Puno toga je odrađeno, preko 1200 domaćinstava dobilo je priključak vode, kanalizacije, asfaltirano je preko 20 km, jedan projekat, znači preko 20 milijuna eura vrijedan, a svega toga dakako da ne bi bilo da nije bilo komunalija iz Đurđevca, gdje smo i mi suvlasnici te firme. Moram se zahvaliti gospodinu Kolariću, direktoru komunalija, posebno gradonačelniku i predsjedniku skupštine, a nada sve i najviše saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, koji je lobirao kad je trebalo, bilo je tu puno uspona i padova u tom projektu, i dakako da je gospodin Lacković tu jako zaslužen.
0: Zaključuje Pavlović. Ovo je najveći projekt na području općine Kloštar Podravski, ali je najveći infrastrukturni, gospodarski i financijski projekt na cijelom ovom području i cijelom ovom kraju. Ono što je najbitnije, značajno će doprinijeti kvaliteti života ljudi na ovom području. To su uvjeti koji su nužni da bi ljudi ostali ovdje živjeti i da bi imali iste uvjete kao ljudi u velikim sredinama, kazao je predsjednik skupštine Komunalija DOO Đurđevac i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Na kraju se svima prisutnima obratio i saborski zastupnik Željko Lac, koji je rekao kako je ovaj projekt vrijednost koja ostaje za ovaj kraj.
3: Moramo mi imati nadogradnju, smijemo biti vizionari, vidjeti i Toplice, smijemo vizionarski vidjeti i poljoprivrednike koji budu radili ovdje i na ovoj našoj podravskoj zemlji, a bez infrastrukture ne možeš ništa napraviti. I infrastruktura je zbog toga bitna, i onda ona kod ljudi ne dobiva nekakvu vrijednost, pozornost, a ovo je bio ključan projekt od kojega je zapravo su stvoreni ne samo za Klošta, nego za sva ova naselja koja nisu bila dovoljno pokrivena, temelj za opstojnost ljudi, da tu vrijede nekretnine, da se tu isplati doći, živjeti i da možemo biti sigurni da ovaj kraj ima perspektivu.
0: Zaključuje Lacković. Više o aglomeraciji poslušajte u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu u nedjelju u 22 sata. U uredu gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija potpisani su ugovori s predstavnicima udruga koje su se javile na raspisani natječaj koji grad Đurđevac redovno raspisuje za financiranje i realizaciju njihovih programa. Sredstva su odobrena za ukupno 38 udruga za čije radi planove u ovoj godini, osigurano ukupno 105 tisuća eura. Udruge će tijekom godine provoditi kulturne, sportske, socijalne, humanitarne i edukativne programe, te projekte usmjerene na razvoj lokalne zajednice i poboljšanje kvalitete života građana. Potpisivanjem ugovora definirana su međusobna prava i obveze između grada i udruga, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti tijekom 2026. godine. Gradonačelnik Janče istaknuo kako kontinuirano podupiru rad udruga, jer upravo njihov angažman značajno doprinosi društvenom, kulturnom i humanitarnom životu lokalne zajednice. Zadovoljstvo suradnjom nisu krili ni predstavnici udruga, koji su zahvalili gradonačelniku i gradu Đurđevcu što podržavaju njihov rad i aktivnosti. Grad Đurđevac nastavlja s restauracijom oltara u kapeli Svete Rozalije Đurđevcu, koji su upisani kao pokretno kulturno dobro Republike Hrvatske. Putem natječaja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, grad je uspješno osigurao 18.900 eura za restauratorsko-konzervatorske radove na obnovi oltara. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za cjelovitu obnovu vrijednog sakralnog inventara. Inventar čine tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka, koji se spominju još 1824. godine, a potječu iz 18. stoljeća. Glavni oltar Svete Rozalije posebno je vrijedan primjer oltarne umjetnosti 18. stoljeća na području sjeverne Hrvatske. Krasi ga slika Svete Rozalije uz kipove Svetica Lucije i Apolonije, dok se u gorjem dijelu nalazi prikaz raspeća. Oltar Svetog Ivana Krstitelja sadrži prizor Isusova krštenja i uznesenja Marina, dok oltar Svetog Roka uz sliku sveca ima kipove Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar upisan je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te predstavlja važan dio kulturne baštine Đurđevca. Ova obnova još je jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njezine 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i briga o našoj sakralnoj baštini, rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči. Oltari se obnavljaju svake godine po segmentima kako bi se postupno u cijelosti restaurirali i sačuvali za buduće generacije. Nakon 2 godine od početka radova u Kloštru Podravskom svečano je otvorena tržnica Kloštar, projekt vrijedan 1,13 milijuna eura. Realiziran je uz potporu Ministarstva poljoprivrede, Vlade Republike Hrvatske i Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Kako je istaknuo načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, na području općine djeluje 273 OPG-ova, a sama tržnica će poslužiti kao mjesto plasmana domaćih proizvoda i za male proizvođače iz susjednih općina i gradova. Prostor tržnice obuhvaća 8 poslovnih prostora s rashladnim uređajima, unutarnji dio s velikom hladnjačom za skladištenje proizvoda i vanjski dio koji se sastoji od 30 prodajnih stolova. U tijeku je javni poziv, a interes do sada je iznimno velik. Pazili smo na naš susjedni grad Đurđevac, na susjednu općinu Pitomača i naša tržnica će zato raditi drugim danima, kazao je Pavlović. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ujedno i izaslanik predsjednika vlade Republike Hrvatske, kazao je kako je veliko zadovoljstvo ulagati u ruralne krajeve, naročito kad vidi kako mladi nastavljaju tradiciju bavljenja poljoprivredom. Budućnost je udruživanje naših poljoprivrednika kako bi bili konkurentni i kako bi imali osiguran plasman na naše tržnice. Ovo je prva koju otvaram u svom mandatu i morat ću je obilaziti i pratiti rad naših OPG-ova. Tržnica je srce svakog mjesta i zato je jako važno da smo se danas ovako okupili, kazuje ministar koji je potom tržnicu Kloštar i svečano proglasio otvorenom. Otvorenju su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, saborski zastupnici Darko Sobota i Josip Đakić, počasni građanin Kloštra Podravskog general Mladen Markač te brojni načelnici i gradonačelnici s područja Koprivničko-križevačke županije i Virovitičko-podravske. Dodajmo kako je uoči otvorenja prostor tržnice poslužio i kao mjesto održavanja humanitarne likovne kolonije u organizaciji udruge Kloštarska paleta, a čija su sredstva namijenjena za opću bolnicu Tomislav Bardek Koprivnica. Svečanom sjednicom općinskog vijeća i društvenom domu u Kloštru Podravskom obilježen je dan općine Kloštar Podravski. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Kloštar Podravski Marijan Belec, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Siniša Pavlović.
4: U posljednjih godinu dana posebno bih istaknuo projekte izgradnje nove tržnice i provedbu projekata aglomeracije. Riječ je o investicijama koje imaju dugoročan značaj za kvalitetu života naših mještana. Ponosan sam što smo uspjeli pokrenuti i realizirati projekte koji će se ostvariti na konkretan i trajan doprinos našoj zajednici. U narednom razdoblju među najvažnijim projektima izdvojio bih izgradnju dječjeg vrtića te nastavak modernizacije pješačkih staza. Izgradnja dječjeg vrtića je jedan od ključnih prioriteta jer želimo osigurati kvalitetnije uvjete za najmlađe i njihovim roditeljima omogućiti bolju dostupnost predškolskog odgoja. Moja najveća želja i cilj je do kraja mandata pokretanje i realiziranje projekta Terme Kloštar. Vjerujem kako bi taj projekat imao veliki značaj za razvoj naše općine, ne samo u turističkom smislu, već i kroz otvaranje novih radnih mjesta, jačanje gospodarstva i stvaranje dodatnih sadržaja za naše mještane i posjetitelje.
0: Naglasio je načelnik te istaknuo kako općina kontinuirano ulaže u sport, a važnu ulogu imaju i udruge koje svojim radom doprinose očuvanju tradicije. U ime prisutnih načelnica i načelnika općina te gradonačelnika gradova govorio je saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota, koji je čestitao načelniku na hrabrosti i odlučnosti, ali na velikom maru da se svi projekti završe i financijski pokriju, što je danas prioritet. Čestitke povodom Dana općine uputio je i župan Tomislav Golubić.
5: Pričamo o općini koja je u onom najistočnijem dijelu naše županije, općina koja definitivno ima tradiciju, ima kulturu koju, s kojom se ponosi, koju sebično čuva, a spomenut ću tradiciju poljoprivrede. Danas smo imali priliku sudjelovati u otvaranju tržnice, jedan prekrasan projekt gdje stvarno je trebalo odlučnosti, trebalo je hrabrosti, međutim načelnik zajedno sa svojim suradnicima uz support što države, što županije, ali svih ostalih prijatelja koji su danas ovdje u dvorani, to je uspjelo napraviti. Velike čestitke, čestitke također i na aglomeraciji koja se ide svojim kraju, koja se završava. Veliki su to projekti na području naše županije, tri velike aglomeracije, Koprivnica, Križevci, Đurđevac, definitivno donose onaj jedan nadstandard koji do sad ljudi nisu imali i onda se znalo desiti da, eto, ako nemam kanalizaciju u Kloštru, idem živjeti u Đurđevac, idem živjeti u Koprivnicu. I siguran sam da svaki taj projekt koji se završi i koji omogućuje da uvjeti života u Kloštru Podravskom budu što slični uvjetima života u Đurđevcu, u Koprivnici, u Zagrebu, će omogućiti da ljudi ostanu živjeti u Kloštru, imati djecu, odgajati djecu, provesti svoj život u jednoj prekrasnoj općini kao što je to Kloštar Podravski. Mislim da svi ti potezi načelnika općinskog vijeća definitivno ide u tom smjeru da se općina Kloštar Podravski razvija u buduće.
0: Naglasio je župan. Saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo je značaj projekta aglomeracije za ovu općinu, kazavši da su osigurana velika europska sredstva, to jest sufinanciranje.
6: Kako gledamo da je danas borba za svaki kilometar asfalta, da ga napravimo, da se naslikamo uz njega, da smo napravili stazu ili nešto, kroz ovaj projekt je na području općine Kloštar Podravski napravljeno 21,4 km asfaltnih površina, odnosno cesta. To je rad vlade, to je rad nas saborskih zastupnika koji smo lobirali za ovaj projekt tamo 2018. godine i borili se da uđemo i da budemo dio tih aglomeracija koje su se provodile na području naše županije, i to je temelj na kojemu se može u općini Kloštar Podravski stvarati i obnavljati novi život. Kuća bez ovih priključaka neće dobiti nove stanovnike jer moramo imati infrastrukturu. I ja pozivam načelnika i sve ljude koji sudjeluju ispred vaše općine u tim projektima da se slobodno naslikate ispred svake ulice koja je dobila asfalt, ispred svake ovog naselja koje je dobilo tolike priključke, jer to je ono bitno što moramo znati.
0: Prisutnima su se obratili načelnik bratimljene općine Jasenice Stipe Vulić i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Josip Đakić, a na kraju svečanosti govorio je izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
7: Kloštar Podravski nosi ime koje govori samo o sebi kao dubokim korijenima ovoga kraja. Ovo je mjesto koje se, baš sam išao googlat što je kloštar, razvijalo se uz crkvu i polje, a ovdje živi, uvijek su ljudi živjeli od svog poštenog rada sa svješću da su dio nečeg većeg, to je stoljećima oblikovalo ovu zajednicu. Zato su nam ovakva mjesta važna u Hrvatskoj, bogata smo država kulturom, tradicijom i baštinom. Čuvamo osjećaj pripadnosti i svi smo uvijek vrlo ponosni. Gdje god dođem, svi smo ponosni na svoj kraj, korijenje, jer tu se najbolje vidi i odgovornost za svoj zavičaj. I moram priznati, idem po dosta ovakvih prigoda, ali ovdje je zaista prvi put gdje vidim ovakav jedan poseban domoljubni osjećaj, naglasak na hrvatski domovinski obrambeni rat, na naše branitelje i ljude koji su ovdje generala.
0: Dodajmo kako su svečanoj sjednici prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, počasni građanin Kloštra Podravskog general Mladen Markač, ali i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije i Hrvatske. Danas se još jedna uspješna generacija đurđevačkih maturanata oprostila od svojeg srednjoškolskog obrazovanja, nastavnika škole i školskih klupa. Đurđevački maturanti obučeni u razne kostime i majice sa maštovitim i zanimljivim natpisima, kao oproštaj od strukovne škole Đurđevac gimnazije doktora Ivana Kranjčeva, tradicionalno su zaplesali ispred Doma kulture, a kako je bilo pogledajte u bogatoj fotogaleriji na web stranici Podravskog radija.
8: Kultura.
0: U sklopu sutrašnjeg Špek Festa 2026. koji se održava na imanju Stari Zanati u Hlebinama, program će sadržavati i otvorenje izložbe, radionice slikanja na staklu te likovnom kolonijom, gdje će ljudi moći uživati u kulturnoj baštini Podravine s početkom u 10 sati u Hlebinama. Održat će se i Naiva Trail 2026. šetnja kroz prirodne ljepote imanja Stari Zanati i Hlebina. Još jedna utakmica ostala nogometašima Slaven Belupa u aktualnoj sezoni. Farmaceuti danas gostuju u Slavoniji na lijepoj Opus areni kod Osijeka, koji igra sezonu ispod svakog očekivanja. Osijek ima 9 bodova manje, ali s obzirom na rezultate posljednjih mjesec dva, teško je prognozirati favorita. Neki koji su bili načeti zaliječili su se, bit će spremni. Dobili smo nazad Mažara, dok upitnici dalje postoje oko Dabre i vidjet ćemo hoćemo li s njim u rizik. U globalu dečki su svjesni situacije i koliko nam bodovi znače, izgledat ćemo maksimalno ozbiljno. Dobro, i napravit ćemo sve da se vratimo s pobjedom. Svi ćemo se ljepše osjećati ako završimo peti, a ne osmi, i motiv nam je velik, pojasnio je trener Mario Gregurina.
8: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano i vrlo toplo. Puše nam umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 27 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
8: Lokalno Podravsko gradi.
9: Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. S vama u eteru.
1: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
1: Da, umire zadnje.
0: Martina, svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: 6:30, dobro jutro. I ove subote uz valove Podravskog radija, 23. je svibnja već. 14 celzijevih stupnjeva mjerimo u Đurđevcu i okolici, a danas nas čeka jedan lijepi dan. Pretežno sunčano, kažu meteorolozi, poneprije uz umjereno na oblaku ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana koji će slabjeti. Najviša temperatura danas očekuje se većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. U Gorju će jedino biti nešto niža, ali uglavnom jedan jako, jako topao proljetni dan je pred nama. Što se tiče biometeoroloških prilika, i one će biti povoljne, no iznad prosječno toplo vrijeme. Meteoropatima bi moglo malo pojačati umor te manjak radne koncentracije. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odijevanje i prehranu, češće se hidrirati, a prilikom izlaska koristite UV zaštitu u kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavati dodatne napore. Pazite da na sebe. Što se tiče nastavka ovog vikenda, ali i početka idućeg tjedna, očekuje nas se još i sutra, dakle cijeli ovaj vikend većinom sunčano, te danju vrlo toplo i vruće. Ponegdje samo može biti povremene naoblake. Ona će biti nešto izraženija u ponedjeljak, i to u unutrašnjosti, uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Dakle, vikend bi trebao ostati suh, u ponedjeljak nešto malo više oblaka uz mogućnost za kišu, ali ništa izraženo. Puhaće slab, sutra i u ponedjeljak povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a onda od utorka sunce i temperatura u rastu. Postupno raste temperatura, idemo iznad 30 celzijevih stupnjeva već od, evo, ponedjeljka, utorka zapravo bolje reći. Tako da dolazi nam lito, kako bi rekli, jel da? 14 je stupnjeva u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro u 6:32.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Šest je 36. Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pa na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, zastoji i kolone su mogući povremeno u zonama radova. A njih ima jako puno, pa provjerite ako putujete, evo sad za vikend negdje na stranicama Hrvatskog autokluba. A isto tako zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju u semaforima, pa se vozače moli za dodatni oprez i strpljenje. Što se tiče najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije, evo da pogledamo, 23. svibnja, imamo kontrolu, evo prije podne, već od 10 do 13 sati na cesti Rasinja-Legrad. Još jednu popodne od 15 do 17 na cesti Bukovje Križevačko Sveti Ivan Žabno i od 17 do 19 sati Đurđevac Budrovac kontrola danas, dakle od 17 do 19 sati, pa budite dodatno na oprezu. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz Podravski radio.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Podravino.
0: Dobro ti jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U bogatom programu povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
1: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
3: Podravski radio. Jutro na Podravskom.
4: Vijesti.
2: 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Hrvatska proizvodi manje hrane nego prije ulaska u Europsku uniju. Produktivnost poljoprivrede je smanjena, a uvoz hrane snažno raste. Upozorili su iz Hrvatske udruge poslodavaca, te poručili kako su produktivnost, investicije i upravljanje zemljištem ključni za smanjenje uvozne ovisnosti. U analitičkom prilogu Fokus tjedna naveli su da aktualna energetska kriza povećava rizik rasta cijena prehrambenih proizvoda, kako hrana ponovno postaje jedno od ključnih pitanja i sigurnosne otpornosti država, a zemlje sa stabilnom proizvodnjom i razvijenom prehrambenom industrijom otpornije su na geopolitičke šokove, rast cijena i poremećaje tržišta. No Hrvatska se, kažu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, još uvijek ponaša kao da je opskrba hranom dugoročno zajamčena. Poljoprivredna politika, kako su naveli, desetljećima se vodila administrativno i proceduralno, proizvodnja, produktivnost i dugoročna samodostatnost bile su u drugom planu, pa danas trpimo posljedice. Dodatni pritisak, kako navode, stvara i snažan rast troška rada od 12,1% u 2025. i višestruko iznad rasta vrijednosti proizvodnje od 2,7%. Zabrinjava, kažu, i rast ovisnosti o uvozu hrane. Deficit vanjsko-trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenim proizvodima od 2013. je, kako su naveli, gotovo utrostručen na 3 milijarde eura u prošloj godini. Hrvatska bi uskoro mogla dobiti tvornicu streljiva malog kalibra u partnerstvu s Beretta Holdingom. Vlada je na sjednici dala potporu za suradnju na provedbi projekta te sklapanje memoranduma o razumijevanju kojim bi se načelno uredila daljnja suradnja. Projekt je vrijedan više stotina milijuna eura, a ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će uskoro biti poznati osnovni detalji projekta. Vrlo brzo ćemo imati osnovne gabarite, mjesto gdje će biti, kapacitete i sve što je bitno. Nije tu samo Beretta, mi smo otvoreni kao vlada za sve investicije koje se tiču proizvodnje municije kako malih kalibara, tako i velikih. A u slučaju Beretta govorimo o malokalibarskom streljivu, rekao je Anušić. Dodao je kako je u protekle dvije godine u hrvatske tvrtke obrambene industrije uloženo 150 milijuna eura, te ocijenio da obrambena industrija predstavlja veliku priliku za hrvatsko gospodarstvo i sigurnost. A širom Hrvatske maturanti su se jučer oprostili od srednje škole. Uz uobičajena bučna slavlja brojni su se prisjetili i onoga koji više nije s njima. Iz Rijeke, Šibenika i Zadra stigle su dirljive poruke vršnjaka Luke Milovca njegovim roditeljima i bližnjima, ali i svima nama, podsjećajući da djeca imaju pravo na sigurno djetinjstvo. Svjetska zdravstvena organizacija podigla je procjenu rizika na visoku razinu da se soj ebole Bundibugyo pretvori u nacionalnu epidemiju u Demokratskoj Republici Kongo. Soj virusa za koji ne postoji odobrivo cijepivo ni lijek, proglasila je Svjetska zdravstvena organizacija međunarodnom zdravstvenom prijetnjom. Sada podižemo procjenu rizika na vrlo visoku na nacionalnoj razini, visoku na regionalnoj te nisku na globalnoj, rekao je čelnik organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Do sad su potvrđena 82 slučaja zaraze u Kongu, za 7 ljudi je potvrđeno da su umrli od ebole, dok je pod sumnjom još 177 smrtnih slučajeva i 750 zaraženih. Potvrđeno je i da američki državljanin koji je radio u Kongu zaražen virusom prebačen je u Njemačku na skrb. Glavna znanstvenica organizacije Sylvie Bryant rekla je da postoje obećavajući rezultati kako bi se antivirusni lijek Obeldesivir mogao koristiti među kontaktima ebole da se spriječi daljnje širenje bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija je naglasila da je epidemija vjerojatno počela prije 2 mjeseca, no proglašena je tek prošli petak. Iz sporta, u prvoj utakmici posljednjeg 36. kola Supersport HNL-a, nogometaši Osijeka su na svojoj Opus areni svladali Slaven Belupos 2-0 i tako barem malo na samom kraju popravili inače lošu sezonu. A čak 9 pogodaka postignuto je na Poljudu u dvoboju posljednjeg 36. kola. Nogometaši splitskog Hajduka od sezone su se oprostili pobjedom protiv Vukovara od 6-3. Ludu utakmicu odigrali su Hajduk i Vukovar, a nakon prvih 45 minuta Splićani su već vodili 3-2. Odavno je bilo znano da će Hajduk ovu sezonu završiti na drugom mjestu, uvjerljivo iza Dinama, kao i da će se Vukovar ekspresno nakon jedne sezone vratiti u niži rang. Hajduk je upisao jubilarnu 20. prvenstvenu pobjedu ove sezone, a Vukovar 20. poraz. Rukometaši Zagreba očekivano su se plasirali u finale ovo sezonskog izdanja Hrvatskog kupa. U polufinalu završnog turnira u Poreču su svladali drugoligaša Ribolu iz Kaštela 32-21. U sutrašnjem finalu Zagreb će igrati protiv pobjednika susreta Gorica Nekse koja se igra od 19:30. A danas će se u finalu kupa za rukometašice također u Poreču od 16:15 sastati Podravka i Lokomotiva. I vrijeme danas, očekuje nas sunčano vrijeme, povremeno uz samo umjerenu na oblaku i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, te maksimalnu temperaturu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 15.
3: Slušali ste vijesti.
4: Dobro jutro.
5: I ovog jutra s vama.
4: Evo, jutarnji program.
5: Jeste
4: jutro.
5: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
6: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
7: A Aldomaš i čurke...
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
4: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
5: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Da, u točno evo 7:30 idemo čuti i kako su nam se zvijezde posložile, jesu li nam danas naklonjene, vrijeme jest, a za zvijezde ćemo evo tek čuti, ako ne, mi ćemo ih malo presložiti ako treba. Ovnovi, vi ste prvi pa idemo krenuti. Ovnovi, današnji dan provodite u rješavanju praktičnih zadataka koje ste odgađali tijekom cijelog radnog tjedna. Iako ste puni energije, planetarni aspekti vas prisiljavaju da usporite i fokusirate se na sitnice što vas može učiniti prilično nestrpljivima. U ljubavi birate djela umjesto velikih i praznih obećanja, pa ćete partneru privrženost pokazati kroz konkretnu pomoć u domu. Pripazite na probavu, ovnovi, i izbjegavajte obroke s nogu jer tijelo traži neki mirniji ritam. Nešto na žlicu malo. Bikovi, danas se osjećate izuzetno kreativno i spremni ste za uživanje u hobijima koji zahtijevaju strpljenje i preciznost. Poslovne misli konačno ostavljate po strani i dopuštate si luksuz bavljenja stvarima koje vas istinski vesele bez ikakvog pritiska. U emotivnim odnosima vlada sklad, a vaša spremnost da pažljivo saslušate partnera dodatno će učvrstiti međusobno povjerenje. Vitalni ste, bikovi, ali bi vam boravak na svježem zraku pomogao da još dodatno napunite baterije. Blizanci, sunce u vašem znaku daje vam krila, no današnji mjesec vas ozbiljno upozorava da ne zaboravite na obveze prema obitelji. Mogli biste se naći u ulozi glavnog organizatora kućnog okupljanja ili velikog čišćenja koje će vam unatoč naporu donijeti unutrašnji mir. U ljubavi nastupate iskreno i direktno, a u zdravlju evo pazite na dišni sustav i osigurajte si dovoljno svježeg zraka. Danas ga neće nedostajati, pa eto, uživajte u danu. Rakovi. Vaš um je oštar i analitičan, pa ćete s nevjerojatnom lakoćom rješavati komplicirane intelektualne zadatke. Odličan je dan za kraća putovanja, posjete rodbini ili pisanje važnih poruka koje zahtijevaju visoku dozu taktičnosti. Ukoliko se nađete u krugu obitelji, netko će cijeniti vašu praktičnu prisutnost puno više nego emocionalne govore. Rakovi, osjećate se stabilno, ali bi vas prevelika količina informacija mogla dovesti do prolazne glavobolje, pa malo usporite. Lav. Danas se intenzivno bavite svojim resursima, analizom troškova i planiranjem kućnog budžeta. Mjesec vas potiče, lavovi, da budete maksimalno štedljivi i racionalni, što je pak u suprotnosti s vašom prirodom, ali će se pokazati danas kao pametna odluka. U ljubavi tražite opipljivu sigurnost i odanost, a zajednički razgovori o budućnosti donijet će vam željeni mir. Zdravlje je stabilno, no pripazite na grlo i izbjegavajte hladne napitke. Djevice. Mjesec u vašem znaku daje vam iznimnu emocionalnu snagu i potrebu da dovedete u savršen red sve ljude i stvari oko sebe. Osjećate se najbolje kad imate potpunu kontrolu nad situacijom, pa ćete današnji dan iskoristiti za reorganizaciju. Partner bi mogao biti zbunjen vašom potrebom za analizom svakog detalja, stoga pokušajte biti ipak malo opušteniji. Djevice, vitalni ste, ali ne zaboravite na važnost redovite hidratacije, posebno kad temperature porastu popodne. Vage. Danas ste skloni i povlačenju u vlastiti unutrašnji svijet i analiziranju događaja koji su se odvili proteklih dana. Intuicija vam je pojačana, pa ćete točno osjetiti tko je iskren prema vama, a tko samo glumi. U ljubavi vam odgovaraju mir i tišina s voljenom osobom, daleko od bučnih društvenih događanja. Pazite na stopala i cirkulaciju vage, a topla kupka navečer bit će idealan izbor. Škorpioni, vaš društveni život danas je pod utjecajem praktičnih dogovora i uspješne suradnje s bliskim prijateljima. Možda ćete sudjelovati u nekom grupnom projektu ili organizaciji koja će vam ispuniti srce i pružiti osjećaj korisnosti. U emotivnim odnosima težite intelektualnoj povezanosti, pa ćete uživati u dugim raspravama o ozbiljnim životnim temama. Škorpioni, osjećate se poletno, ali nemojte zanemariti važnost redovitih obroka unatoč gustom rasporedu. Strijelci, vi ste danas opterećeni svojim ugledom i time što drugi ljudi misle o vašem radu ili ponašanju u javnosti. Mjesec u polju karijere traži od vas maksimalnu profesionalnost, pa biste i tijekom današnjeg dana mogli obaviti neki važan poslovni poziv. U ljubavi nastupate ozbiljno i odgovorno, a partner će se moći osloniti na vašu riječ u svakom trenutku. Pripazite na koljena i zglobove, te nemojte forsirati teže fizičke aktivnosti. Jarci, današnji dan donosi vam izraženu želju za učenjem i širenjem vidika kroz kvalitetnu literaturu ili razgovor s iskusnim osobama. Vaša potreba za istinom dolazi do izražaja, pa biste mogli ući u raspravu žustro braneći svoje životne principe. U ljubavi tražite osobu koja vas može pratiti u vašim ambicijama. Zdravlje vam je dobro, jarci, no osjetljivost na hladnoću mogla bi uzrokovati probleme s kostima. Vodenjaci, danas se bavite dubljim istraživanjima, bilo da je riječ o financijskim izvještajima, bankovnim računima ili nečijoj psihologiji. Osjećate se kao detektiv koji slaže slagalicu, a istina koju otkrijete mogla bi promijeniti vaš pogled na jednu blisku osobu. U ljubavi ste strastveni, vodenjaci, ali i skloni kritici ako partner ne ispunjava vaša visoka očekivanja. Pripazite na razinu stresa i nemojte kontrolirati stvari koje su izvan vašeg dosega. I za kraj, evo, ribe, partnerstva su vam danas u središtu pozornosti, a vi ćete se morati potruditi oko prilagođavanja tuđim potrebama i obiteljskom rasporedu. Mjesec u polju odnosa traži od vas praktičnost i jasnoću u izražavanju, što vam ponekad može biti priličan izazov. U poslu biste mogli dobiti konstruktivnu kritiku koja će vam pomoći unaprijediti svoje vještine. Zdravstveno ste ok, ribe, ali pripazite na donji dio leđa pri podizanju tereta. To vrijedi, mislim, za sve nas u ostalo. 7:36. Da, datum je 23. svibnja. Ovaj 23. svibnja je sasvim solidan što se tiče, evo, zvijezda i kako su se planeti posložili, pa možemo reći, evo, odličan, sjedi pet. Dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine. Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj odnosno skrbnik dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
4: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličiti goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
5: Podravski radio.
6: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
7: Vijesti.
8: Dobro jutro u vijestima. Dugovi, financijska održivost bolnica, nedostatak kadra i plaće u zdravstvenom turizmu neke su od tema kongresa poslodavaca u zdravstvu u Vodicama. Zdravstvene ustanove prošlu godinu završile su s manjkom od 28 milijuna i 600 tisuća eura, a ukupne obveze sustava dosegnule su 2 milijarde i 400 milijuna eura. Hrvatski zdravstveni sustav i prošlu godinu završio je u minusu. Najveći financijski pritisak i dalje nose bolnice, gotovo 95% ukupnog duga otpada na taj sustav. Dug bolnica potkraj travnja ove godine dosegnuo je 720 milijuna eura. Kad govorimo o dugovima, mislim da je tu jako važno ciljano, ispravno i aktivno kontinuirano upravljanje s razine ravnatelja zdravstvenih ustanova, smatra ministrica zdravstva Irena Hrstić. Puno za prazno, novi je model pravilnika koji će znatno olakšati financijsko disanje domova zdravlja. Znači, na prvom mjestu jedna velika financijska injekcija za sve one male timove koje moramo radi mreže i radi naših stanovnika imati. Dom zdravlja, primjerice Splitsko-dalmatinske županije, ima 22 takva tima, a ukupno ih je u Hrvatskoj nekakvih 200, rekao je Marko Rađa, ravnatelj doma zdravlja. Predstavljene su i izmjene zakona o radu s naglaskom na transparentnost plaća. Nijedan ugovor o radu više neće smjeti imati klauzulu da zaposlenik, da radnik ne smije komunicirati sva primanja i također ono što je važno, da će se svi poslodavci s više od 100 zaposlenika morati mjesečno izvještavati o prosječnim plaćama po kategorijama radnih mjesta, kazao je to Alen Ružić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ženska mreža Hrvatske je jučer ocijenila da vladino odbacivanje interpelacije o reproduktivnim pravima žena znači nastavak restriktivnog pristupa medicinski pomognutoj oplodnji i reproduktivnim pravima. U priopćenju Ženske mreže Hrvatske najoštrije osuđuju stavove iznesene na sjednici vlade tijekom odbacivanja interpelaciji o reproduktivnim pravima žena, posebno tumačenjem prema kojem se medicinski pomognuta oplodnja svodi isključivo na medicinsku metodu liječenja bolesti. Smatra da se time zanemaruje njezina uloga u ostvarivanju reproduktivnih prava, tjelesne autonomije te prava na privatni i obiteljski život. Organizacija upozorava kako se pristup medicinski pomognutoj oplodnji mora promatrati kroz prizmu ljudskih prava i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi, a ne kroz usko medicinsko tumačenje, te tvrdi da postojeći zakonodavni okvir sadrži diskriminatorna ograničenja. Navode kako postojeći zakonodavni okvir o medicinski pomognutoj oplodnji već godinama ima diskriminatorna ograničenja. A širom Hrvatske maturanti su se oprostili od srednje škole. Uz uobičajena bučna slavlja, brojni su se prisjetili i onoga koji nije među njima. Iz Rijeke, Šibenika i Zadra stigle dirljive poruke vršnjaka Luke Milovca, njegovim roditeljima i bližnjima, ali i svima nama podsjećajući da djeca imaju pravo na sigurno djetinjstvo. Iz svijeta, eksplozija na suhom doku u njujorškom okrugu Staten Island usmrtila je jučer jednu osobu i ranila njih 36, izvijestili su dužnosnici. U trenutku eksplozije vatrogasci su već bili na mjestu događaja, na teren su izašli zbog dojave o požaru u podrumu u kojem su dvojica radnika ostala zarobljena. Eksplozija se dogodila dok su gasili požar i pokušavali izvući ugrožene. Dvojica vatrogasaca su hospitalizirana, prvi ima frakturu sljepoočnice i krvarenje u mozgu, dok je drugi također u teškom stanju, ali pokazuje znakove poboljšanja. Detalji o poginuloj osobi nisu poznati, osim da se radi o civilu. Čim požar bude u potpunosti ugašen, započet će i sveobuhvatna istraga, kazao je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani. Iz sporta. U prvoj utakmici posljednjeg 36. kola Supersport HNL-a nogometaši Osijeka su na svojoj Opus areni svladali Slaven Belupos 2-0 i tako barem malo na samom kraju popravili inače iznimno lošu sezonu. A čak 9 pogodaka postignuto je na poljudu u dvoboju posljednjeg 36. kola Supersport HNL-a. Nogometaši splitskog Hajduka od sezone su se oprostili pobjedom protiv Vukovara. Odavno je bilo znano da će Hajduk ovu sezonu u prvenstvu završiti na drugom mjestu, uvjerljivo i za Dinama, kao i da će se Vukovar nakon jedne sezone vratiti u niži rang. Hajduk je tako upisao svoju jubilarnu 20. prvenstvenu pobjedu ove sezone, a Vukovar 20. poraz. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo je jučer informativne vodiče za hrvatske državljane i navijače koji planiraju putovati na svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadu, Meksiko i Sjedinjene Američke Države. Materijali sadržavaju osnovne informacije o uvjetima ulaska i boravka, putnim dokumentima, zdravstvenom osiguranju, ulaznicama za utakmice, sigurnosnim preporukama te kontaktima nadležnih diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. I vrijeme danas pretežno sunčano, samo povremeno može biti umjerene na oblake. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a maksimalna temperatura danas ide između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
7: Slušali ste vijesti.
9: Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Povodom nadolazeće proslave Dana općine Kloštar Podravski i pripreme popratnih manifestacija, u subotu 23. svibnja u 9 sati u Domu kulture Kloštar Podravski uslijedit će svečano predstavljanje monografije Mirka Horvata uz uvodnu riječ Božice Jelušić i nastup učenika područne škole Suha Katalena. Pozivamo mještane da nam se pridruže i podrže nas i u ostalim događanjima koja su pripremljena povodom proslave Dana općine Kloštar Podravski, a vidljiva su i na stranicama općine.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve. Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
1: Podravski radio. Podravski radio.

0: A vi slušate Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ima, ima. I 23. svibnja svoju. A na današnji dan, evo, svoju priču započeli su rođenjem Carl von Linne, švedski botaničar 1707. godine i talijanski skladatelj Andrea Lucchesi 1741. Hrvatski političar Ante Starčević 1823. i francuska redovnica Marija Celina od prikaznanja 1878. godine. Ona je inače proglašena i blaženom. Preminuli na današnji datum su papa Urban I, davne 230. godine, zatim norveški književnik Henrik Ibsen preminuo je 1906. godine. On je svojim stvaralaštvom imao veliki utjecaj na modernu dramu. Preminuo je i Svetozar Borojević, jedini Hrvat s činom feldmaršala u Austro-Ugarskoj, bilo je to 1920. kad je preminuo, i književnik Josip Pupačić 1971. godine. Istaknut ću još i tu, pa o njemu je i snimljen film nedavno, šef njemačkog gestapa Heinrich Himmler 1945. godine preminula je ova mračna ličnost iz Drugog svjetskog rata. Da, svjetski je dan kornjača, to o tome ćemo isto malo više reći u nastavku, a istaknut ću evo i što se dogodilo na današnji datum kroz povijest. Nizozemska je proglasila neovisnost od Španjolske 1568. godine, a 1844. poslana je prva poruka na Morseovoj abecedi. Šifra, dakle, odnosno kod koji je izmislio Samuel Morse, jedan je od najpoznatijih telegrafskih kodova ili šifara na svijetu. Kod je zapravo sustav međunarodno usvojene simboličke abecede kojim se u žičnoj i radijskoj telegrafiji označavaju slova, brojevi, znaci, razmaka i druge službene kratice, evo, koristi u komunikaciji. Dobro ga je znati. Zatim, na današnji datum 1951. Kina je anektirala Tibet, a 1971. godine u zrakoplovnoj nesreći na Krku poginulo je 78 osoba, među kojima i književnik, evo malo prije spomenuti, Josip Pupačić. 2002. godine u valu vrućina koji je zahvatio tada Indiju umrlo je više od 1000 ljudi. Temperatura je, dakle, na današnji datum 23.5.2002. godine, prije evo 24 godine, dosegnula 51 Celzijev stupanj. 51. 31 mi već zvuči puno, ali s 51 ne znam kako bi klimalo. Očito teško. A 1933. evo, ubijeni su Bonnie and Clyde, ili ti Bonnie i Clyde, jedan od najpoznatijih kriminalnih parova u američkoj povijesti. Po njima su snimani i filmovi. Upoznali su se 1930. godine u Dallasu, kad je Bonnie imala 19, a Clyde 21 godinu. A iako ih ljudi često zamišljaju kao velike ubojice pljačkaše banaka, zapravo su češće pljačkali male trgovine, benzinske postaje i restorane, i zapravo Bonnie nije bila navodno toliko nasilna kako filmovi recimo prikazuju. Filmovi moraju uvijek staviti još malo drame u to sve. Clyde je bio opsjednut automobilima, a poznati su postali nakon što je policija pronašla njihove fotografije u skrovištu. Na njima poziraju s cigarama i oružjem, a te su ih slike onda pretvorile i u medijske zvijezde. Poginuli su, eto, upravo na današnji datum 1934. godine u zasjedi policije blizu Bienville Parisha. Policija je ispalila na njihov automobil više od 100 metaka. Zanimljivo je da su ih mnogi Amerikanci tada vidjeli kao buntovnike protiv banaka i vlasti, iako su bili kriminalci, a njihov je mit s vremenom postao puno romantičniji negoli stvarnost, kako ono kaže, da te voli ko Clyde Bonnie, ili Bonnie Clyde, da, uglavnom. Dobro, sjećamo se i ovog kriminalnog para. Imali su oni često opasan plan, ali eto. Dio je to povijesti 23. svibnja. Dobro jutro!

0: Opasan plan u 8.39. A danas je Međunarodni dan kornjača.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, svake godine na ovaj datum obilježava se Međunarodni dan kornjača s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite i očuvanja kornjača, danas najstarije živuće skupine gmazova. Utemeljila je ovaj dan neprofitna organizacija American Tortoise Rescue i to 1990. godine. Na svijetu postoji oko 260 vrsta kornjača, a u Hrvatskoj živi 6 zavičajnih vrsta. Kopnena kornjača obična čančara, 2 slatkovodne kornjače, kornjače, barska kornjača i riječna kornjača, te 3 morske vrste, glavata želva, zelena

Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio HR 87.6.

0: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
1: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
0: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
2: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
0: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
1: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048-733-160.
0: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
1: Vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše svečane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
4: Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Ritam zdravlja. Porod je jedno od najintenzivnijih životnih iskustava, a uz uzbuđenje često dolaze i strah, nesigurnost i puno pitanja. Kako se budući roditelji mogu pripremiti, koliko pomaže razgovor i stručna podrška, te zašto je važno ne prolaziti kroz trudnoću u strahu? Upravo zato u Đurđevcu i Križevcima periodično se organizira trudnički tečaj u toploj i podržavajućoj atmosferi, gdje budući roditelji mogu dobiti stručne informacije, korisne savjete i podršku za sigurniji i mirniji ulazak u roditeljstvo. A o tome koliko priprema može pomoći u smanjenju straha od poroda i koliko je važna podrška tijekom trudnoće i nakon dolaska bebe, danas razgovaramo s patronažnom sestrom Renatom Pinter iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ispostave Đurđevac. Gospođo Pinter, evo za početak, dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala lijepo, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, nastavno na ovaj uvod, recite nam vi odmah u početku, je li strah od poroda danas možda veći nego prije?
2: Pa strah od poroda uvijek postoji, postoji kod majke, ali isto tako i kod oca, naročito majke koje prvi put rode, više se boje, imaju brige već oko samog poroda te oko bolova kod poroda, dok žene koje rode više puta najčešće se boje prvo za dijete, da li će sve biti dobro, a drugo da li će biti dobro s porodom s obzirom već na ono prethodno iskustvo. Zbog velikog broja dostupnih informacija danas o samom porodu, strah je sigurno veći. Tim više što se puno ističu ta nekakva loša i neugodna iskustva, čak i traumatična iskustva, i naravno to sve povećava strah. Isto tako porod se idealizira, svako od nas ima nešto zamišljeno, onako da će porod biti neki super ili iza toga, na neki način se sve nešto drži pod kontrolom i slično, ali nije uvijek to baš tako. Isto tako na taj strah utječe i to što majke sve više rode kasnije, znači donosi, a to isto donosi neke probleme sa sobom. Jasno, strah uvijek postoji, a u nekim granicama strah je i normalan s jedne strane.
1: Da. Što evo trudnice najčešće plaši kad govorimo o porodu i koliko internet i tuđa iskustva, već ste ih spomenuli, mogu dodatno pojačati taj strah?
2: E da, već sam puno toga rekla u prethodnom odgovoru. Žene se plaše da li će ih jako boljeti kod poroda, da li će biti sve u redu s bebom, da li će moći dojiti, da li će biti kakvih posljedica za zdravlje nakon poroda, u tijeku poroda, da li će se snaći, kako će se snaći iza poroda, u tijeku poroda, kako će brinuti o bebi i razna druga pitanja.
1: Može li onda, evo gospođo Pinter, dobra priprema pomoći da žena na porod ode mirnija i sigurnija?
2: Pa dobra priprema svakako može ovoga pomoći. Ovisi od same žene, rodilje, normalno kakva su njezina očekivanja, kakva su iskustva. Priprema, velim, svakako može u pomoći, jer se u tom slučaju žena neće prvi put sresti s nekim informacijama i u tom slučaju bi se trebala lakše snaći. Naprimjer, ako je upoznata s ispravnim stavljanjem djeteta na prsa, onda će znati kako dijete staviti na dojke, različite položaje dojenja, kako spriječiti komplikacije, kako si pomoći, kako prepoznati i reagirati kod komplikacija. To je samo jedan mali dio onoga o čemu mi pričamo na trudničkom tečaju.
1: E da, kad smo kod toga, što zapravo znači to pripremiti se za porod i koja je onda tu uloga i značaj trudničkog tečaja?
2: To vam znači zapravo raznim informacijama pripremiti buduće roditelje na dobar dio trudnoće, na sam porod, na dojenje, njegu i brigu za novorođenče i dojenče, te ih pripremiti na te moguće komplikacije, kako to prepoznati, kako reagirati, na kraju kako si pomoći. Što je normalno, a što nije normalno.
1: Koliko su, što bi rekli evo sad prema vašem iskustvu, budući roditelji danas informirani prije dolaska na sam tečaj?
2: Pa to ovisi zapravo od čovjeka do čovjeka. Neki roditelji dolaze na tečaj baš zato da bi dobili upute, s naglaskom na stručne upute, dok drugi dolaze s puno pitanja, ali i širokim predznanjem, kako koji roditelj.
1: Da, evo, koje teme na tečaju prolazite onda s budućim roditeljima?
2: Evo ovako, mi na trudničkom tečaju imamo više prisutnih stručnjaka, to su ginekolog, fizioterapeut, pedijatar, tu su patronažne sestre, znači nas se četvoro izmjenjujemo svaki dan jedan neko drugi i ovoga, na primjer, znači svaki upućuju roditelje iz svojeg područja, tako će ginekolog pripremiti, znači antenatalnu pripremu, znači za vrijeme trudnoće, vodi ih kroz porod, što ih očekuje, to sve, dok pedijatrica priprema roditelje recimo za prvi pregled pedijatra u bolnici, prvi pregled djeteta iza poroda, tako da oni znaju što ih čeka, nešto o screeningu, o kolikama, konvulzijama, žutici, vodenim kozicama, napredovanju na tjelesnoj težini, vrstama majčinog mlijeka, mliječnim formulama, refluksu, cijepljenju. Ono što često roditelji pitaju, odjevanju novorođenčeta, temperaturi i slično. Tu je također i patronažna sestra, evo kolegica i ja, kolegica Vesna Kovačev, koja ih priprema za, uvodimo ih kratko da vide što bi bilo dobro pripremiti za predporod i za majku i za dijete, znači ono što se nosi u bolnicu pa kad odlaze. Ukratko se prođe taj zadnji dio trudnoće i najvažnije stvari u tome. Zatim ide priprema za dojenje, prvi podoj, zatim nastavno dojenje, poteškoće dojenja, položaj dojenja, tehnike dojenja, uglavnom puno toga. Vrsti majčinog mlijeka, banci humanog mlijeka, njezi dojenčeta i najvažnijim stvarima kod bebe, od pojave tjemenica, mliječca, problemima s pupkom i slično. Mi smo također na te slajdove stavili dosta slika, tako da mame iz prve ruke mogu vidjeti ono iz naše prakse. Mislim, dok se neke slike vide, onda ipak vam to ostane nekako u sjećanju, pa nam je to jako korisno i mame su bile zadovoljne.
1: Vizualno koristiti.
2: E, tako je. Tu je također i fizioterapeut koji govori o tehnikama disanja i utjecaju disanja na porod, onda o važnosti kretanja i vježbanja u trudnoći, o korisnosti vježbi za zdjelicu, istezanju, plivanju, utjecaju aktivnosti na tijelu i na psihu žene. To je korisno za smanjenje stresa, tjeskobe i povećava osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. Međutim, aktivnosti treba prilagoditi naravno svom zdravstvenom stanju i preporuci liječnika. U svakom slučaju, time se donose dobrobiti jednako i za majku i za dijete.
1: Ima toga jako puno. Evo, koliko trudnicama pomaže kad unaprijed onda znaju što ih očekuje?
2: Pa sigurno pomaže to što će biti na neki način pripremljene. Kao prvo, pomaže psihički, jer žene onda donekle znaju što mogu očekivati i biti spremne na to. Također pomažu da se bolje snađu u praksi. Znači, taj praktični dio je dobar. I na taj se način smanjuje strah, može se stvoriti nekakav osjećaj sigurnosti. Jasno da ne možemo sve predvidjeti kako će se što događati, to je nemoguće, ali se tamo mogu čuti o nekim komplikacijama i kako si mogu pomoći da se snađu za prvu ruku. Na taj se način smanjuje i panika koja se često ovoga dogodi kod žena, kaos, povećava se suradljivost na porodu, snalažljivost iza poroda i slično. Majke dobivaju neki osjećaj sigurnosti i dobe osjećaj da ne gube kontrolu. Naprimjer, korištenje tehnika disanja kod poroda daje nekakav osjećaj sigurnosti i fokusa i na taj način opušteno tijelo lakše surađuje tijekom poroda. To su rekle sve majke. Ili ako majka opet ima napete dojke nakon dolaska iz rodilišta, ona zna kako si olakšati jer se o tome govorilo, bar bi trebala znati. I to će sve ukupno dovesti do većeg zadovoljstva sa samim iskustvom poroda. Evo, mi se tome nadamo.
1: Spomenuli ste te tehnike disanja i opuštanja o kojima govorite na trudničkom tečaju, koliko su i one važne u tom cijelom procesu?
2: Pa pravilnim disanjem se dobiva puno korisnih stvari. Kao osnovno, omogućuje se ta bolja opskrba kisikom i tijela žene, a isto tako istovremeno i beba dobiva kisik koji je potreban. Smanjuje se razina stresa i smanjuje se lučenje hormona adrenalina, te se povećava lučenje glavnog hormona koji potiče i olakšava prirodni porod, to je oksitocin. Smanjuje se opća napetost tijela, pomaže se da se žena bolje nosi s trudovima. Žena zadržava neki osjećaj kontrole nad svojim tijelom jer se više fokusira na te tehnike. To isto pomaže opuštanju mišića zdjelice i cijelog tijela, pa se tako smanjuje ono što nas najviše muči, a to je onaj osjećaj boli. Žene navode da im tehnike disanja stvarno pomažu jako u onim intenzivnim fazama poroda i da im taj osjećaj, što sam rekla, fokusa i sigurnosti.
1: Evo, hvala vam gospođo Pintar. Dragi slušatelji, s nama je u studiju gospođa Renata Pintar, patronažna sestra iz Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije, ispostava Đurđevac. Evo, gospođo Pintar, i partneri u toj priči često imaju strah i osjećaj zapravo da ne znaju kako pomoći. Koliko je njihova podrška važna?
2: Pa evo, najhrabriji su i ovaj put bili prisutni. Uloga partnera je jako velika, jako važna rodiljama, o čemu nam često rodilje znaju kad ono dođemo u kuću i pričati. Iznenade se za neke stvari, iznenade se i očevi, ali se iznenade i žene. Često će žene reći da se neće sjećati nekih faza poroda, ali će se sjetiti što je za njih radio njihov partner tijekom poroda. Zato je uloga partnera jako velika i prije i za vrijeme i nakon poroda, jer oni mogu biti velika podrška majci i što će njoj davati taj neki osjećaj sigurnosti i ono što je bitno, osjećaj smirenosti. Jasno, ne mogu preuzeti bol, ali mogu biti korisni na puno načina. Ta emotivna podrška je na prvom mjestu. Isto tako mogu pomoći na različite načine, da se majka fokusira na disanje, pomoći recimo u donošenju vode ili nečega što zatreba rodilji, maziti, odragati, komunicirati.

0: kako ćemo nakon što otpadne, što se smije, što se ne smije, da li to bebu boli, tko će to njegovati, jel vi ili ja se bojim, kako ću znati jel beba dosta jede, koliko beba jede, kada ću znati da je beba sita, da li je normalno da beba toliko štuca, je li ovo normalna bebina stolica, je li ima beba grčeve, da li je kuća dosta zagrijana, je li beba dobro obučena, i tu su još brojna pitanja,
1: bezbroj pitanja
0: oko njege bebe i dojenja, i recimo ono što majke brine uvijek je kaj smije jesti kod dojenja. Roditelje često iznenadi to koliko beba često jede, mm-hmm. ili koliko beba spava, pa kad se bude kao probudila. Koliko traje uspavljivanje, to je zanimljivo. Koliko je noću budna, to je nešto novo, pogotovo za prvorotke. Iznenade se koliko oni ne spavaju i koliko su stalno u nekom stanju pripravnosti. Nekad se majka pita hoće li moći uhvatiti vrijeme za tuširanje, a nekad su emocije vrlo jake pa se majke iznenade i same koliko su emotivne. Iako se puno ne priča o tome, ali i očevi su u nekim situacijama emotivne, što je normalno, to je za njih nešto novo. Također, kad dojenje ne ide po planu, kad ne ide lako kako smo mislili da će ići, pitaju se kad će to već jednom krenuti i slično. Da li su u nečem pogriješili, da li rade dobro ili ne rade dobro, boje se da nešto ne propuste, boje se ili će to kako utjecati na odnos između majke i partnera. Često se spominje, mi smo u jednom velikom kaosu i svaka pomoć im puno znači.
1: U ostalom, ne kaže se uzalud da je trudnoća drugo stanje i sve ono što slijedi.
0: Tako.
1: Koji je vaš najvažniji savjet za prve dane roditeljstva?
0: Pa ja bih rekla ovako, dajte si vremena za prilagodbu. Svaki je početak težak, ali sve se to može izdržati. Polako u svemu, pratite dijete, s vremenom ćete naučiti prepoznati što dijete treba, jednostavno upoznati bebu. Svakak si treba olakšati i dopustiti da vam drugi pomognu, bez grižnje savjesti, bilo da je to partner, da je to mama, baka, prijateljica. Jedite, odspavajte, vodite brigu i o sebi. To si žena jednostavno zaborava, ali dok ja dođem pa vidim da one više nisu u pidžami spavačici, nego su obučene, počešljene, onda je to već jedna bolja priča. Nemojte bebu uspoređivati s drugim bebama, beba je unikat, kao što smo i mi. Psihička podrška je jako bitna. Puno bitnije od toga da li će kuća biti čista ili neće, što mame isto često brine. Ako imate pitanja, pitajte, nitko ne zna sve, savršenstva nema i sve je to normalno. Evo.
1: U toj cijeloj priči, evo, koliko je tada važna vaša podrška, dakle podrška patronažne sestre, i kada patronažna sestra zapravo dolazi u obitelji, kako to izgleda?
0: Podrška patronažne sestre, ja vjerujem da je velika, evo, znam sve kolegice, znam kako rade. Roditelji tu podršku i očekuju i trebaju. Očekuju nekakve konkretne i stručne savjete i odgovore jasno na brojna pitanja. Patronažna sestra dolazi u posjetu već u trudnoći, ako ima informaciju o tome da je ovoga trudnica koja želi posjetu, i to je uvijek dobar početak, važan za stvaranje osjećaja povjerenja i sigurnosti. Nakon poroda patronažna sestra odlazi u kućnu posjetu, ovisno kada dobije obavijest da je rodilja otišla doma. Obično je prva posjeta u prva 3 dana po dolasku iz bolnice. Recimo, ako mama u petak dolazi, mi smo obično već u ponedjeljak kod njih, a onda dalje tijekom tog prvog posjeta sestra sama procjenjuje kada će biti druga posjeta. Tu smo dosta ovako samostalne, a tako i normalno dogovaramo i one posjete dalje. Dakle, tu smo fleksibilne prema svojoj vlastitoj samostalnoj procjeni, ali opet i u okviru nekakvih zakonskih obaveza.
1: Da, što biste posebno poručili budućim roditeljima koji se boje da neće biti spremni za dolazak bebe?
0: Pa rekla bih kratko moj stav, da je roditeljstvo nešto što nije savršeno i nešto što se uči, gradi godinama i polako, ne gradi se preko noći, a za dolazak bebe se danas na različite načine roditelji mogu spremiti, jer se tako mogu olakšati sve ono što roditeljstvo donosi.
1: Evo, zašto biste preporučili upravo trudnički tečaj svim budućim roditeljima, i sad pitanje, mogu li se uz trudnice mame uključiti i partneri?
0: Pa ja bih svakako preporučila taj trudnički tečaj, jer se na taj način budući roditelji mogu iz prve ruke dobiti puno korisnih stručnih informacija i odgovore na svoja pitanja, i na taj se način pripremiti na ono što ih čeka kod poroda i nakon njega. Naravno da strah neće potpuno nestati, ali se može smanjiti strah od nepoznatog. Dobiva se neki osjećaj sigurnosti.

0: sigurnosti prije, za vrijeme i nakon poroda. Nadamo se da će se nečeg bar od toga roditelji sjetiti. Smanjuje se nekakva realna očekivanja, idealiziranje i partner jasno može jasnije doživjeti svoju važnu ulogu i važnost u svemu tome. Važan je i onaj osjećaj da roditelji nisu sami.
1: Za kraj, gospođo Pintar, gdje se zainteresirani sada evo mogu prijaviti i uključiti u trudnički tečaj, kako je to organizirano?
0: Evo, mi ćemo prema zainteresiranosti roditelja raditi te tečajeve, tako da već imamo evo otvoreno i novi tečaj u 6. mjesecu. Zainteresirani roditelji se mogu javiti u patronažu ili na mail koji je patro.dj@monkeydzkkz.hr ili se mogu javiti, znači, radnim danom od 7 do 8 sati na naš telefon u patronažu 811 434. Tamo će se javiti patronažna sestra koja će onda pitati potrebne informacije i zapisati vas i obavijestiti o svemu.
1: Sve smo rekli, puno toga korisnoga. Hvala vam puno, gospođo Pintar, na gostovanju u emisiji i ovom razgovoru.
0: Hvala vama i pozdrav svima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Ritam zdravlja. Govorili smo o pripremi za porod i trudničkom tečaju koji periodično organizira Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, i to u Đurđevcu i Križevcima. Gošća emisije bila nam je patronažna sestra Renata Pintar iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ispostava Đurđevac. Do iduće emisije lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
4: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Podravski radio.
8: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
7: Vijesti.
9: Dobar dan u vijestima. Hrvatska iz godine u godinu gubi sve više vode. Prema izvješću Vijeća za vodne usluge, neprihodovana, odnosno voda koja se izgubi na putu do potrošača, u 2024. godini dosegnula je čak 52%, što je rast od 2% u odnosu na 2021. Prema izvješću o stanju u sektoru vodnih usluga za 2024. godinu, u sustavu javne vodoopskrbe zahvaćeno je više od 528 milijuna hektara kubnih vode, dok je korisnicima fakturirano oko 256 milijuna kubika. Razlika od 272 milijuna metra kubna, to jest 52%, vodi se kao neprihodovana voda. Riječ je o vodi koja se gubi kroz curenja i puknuća mreže, tehničke gubitke, neovlaštenu potrošnju, netočnosti mjerenja, to jest vodi koja ulazi u sustav, ali se ne naplaćuje krajnjim korisnicima. Izvješće o sektoru u sektoru vodnih usluga i radu Vijeća za vodne usluge uvršteno je i na dnevni red Hrvatskog sabora sabora, no kada će zastupnici o njemu reći svoje mišljenje nije poznato. Prema izvješću Vijeća za vodne usluge, prosječna ukupna cijena vode za kućanstva tijekom 2024. porasla je na 2,49 eura po metru kubnom, dok je prosječni mjesečni račun kućanstva dosegnuo 29,38 eura. Razlike među dijelovima Hrvatske pritom su vrlo velike. Najviša ukupna cijena vode za kućanstva iznosi 5 eura po metru kubnom, a najniža 85 centi, što je razlika od gotovo 6 puta. Kod pojedinih tarifnih stavki razlike su još izraženije. Primjerice, fiksni dio cijene javnog pročišćavanja u nekim sredinama iznosi 0,07 eura mjesečno, a u drugim 4,2 eura mjesečno, što predstavlja omjer 60:1. Podaci koji se odnose na vodoopskrbu upućuju da se stanje u ovom području posljednjih godina ne poboljšava, nego pogoršava. Širom Hrvatske maturanti su se jučer oprostili od srednje škole. Uz uobičajena bučna slavlja, brojni su se prisjetili i onoga koji s njima više nije bio. Iz Rijeke, Šibenika i Zadra stigle su dirljive poruke vršnjaka Luke Milovca njegovim roditeljima i bližnjima, ali i svima nama, podsjećajući da djeca imaju pravo na sigurno djetinjstvo. Studentski pokret pozvao je građane Srbije na velik prosvjedni skup danas na Beogradskom trgu Slavija u okviru kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Okupljanje će početi tijekom dana od 13 sati na 4 lokacije u Beogradu, a prosvjed na Slaviji predviđen je od 18 do 20 sati, objavili su studenti. Kampanju studentskog pokreta Studenti pobjeđuju nekoliko tjedana unazad prati protukampanja pristaša vladajuće Srpske napredne stranke i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Srbija pobjeđuje, što je na ulicama često izazivalo napetosti i povremene incidente. A državni tajnik SAD-a Marco Rubio doputovao je danas u Indiju kako bi ojačao partnerstvo narušeno mjerama predsjednika Donalda Trumpa i zatopljenjem odnosa s rivalima New Delhija, Pakistanom i Kinom. Nakon slijetanja u Kolkatu, Rubio, koji je rimokatolik, posjetio je sjedište humanitarne organizacije i vjerske skupine koju je osnovala majka Tereza. Kasnije danas trebao bi se u New Delhiju sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem. Očekuje da će se Rubijevi razgovori u Indiji usredotočiti na trgovinu, energetiku i obrambenu suradnju, priopćio je State Department. Četverodnevno putovanje Rubijev prvi posjet toj naciji na jugu Azije uključivaće i posjete Agri i Džajpuru. A večera se završava sezona u Supersport HNL-u. Igraju se posljednja tri susreta zadnjeg 36. kola. U Maksimiru će se slaviti, a nakon što je Dinamo suvereno osvojio naslov prvaka. Modri će naslov proslaviti na utakmici s Lokomotivom, koja je sezonu završila na 5. mjestu prvenstvene ljestvice. Prije toga klub iz Maksimirske organizirao je cjelodnevnu proslavu za sve navijače. U slavljeničkom smo raspoloženju, ali bit ćemo spremni, želimo pobjedu i zabiti poneki gol da skinemo i taj rekord, rekao je trener Dinamo Mario Kovačević najavljujući večerašnju utakmicu. Ta je utakmica na rasporedu u 18:45, a od 16:00 posljednji će put ove sezone na travnjak istrčati igrači Rijeke i Gorice, te Varaždina i Istre. A rukometaši Zagreba očekivano su se plasirali u finale ovosezonskog izdanja Hrvatskog kupa. Oni su u polufinalu završnog turnira u Poreču svladali drugoligaša Ribolu iz Kaštela rezultatom 32:21. U sutrašnjem finalu Zagreb će igrati protiv pobjednika susreta Gorica i Nekse, koja se igra od 19:30. Danas će se u finalu kupa za rukometašice također u Poreču od 16:15 sastati Podravka i Lokomotiva. Vrijeme danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će prema kraju danas slabjeti. Najviša temperatura danas će se kretati između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
10: Slušali ste

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Podravski radio.
5: Dobar dan.
6: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine. Srca Podravine.
6: Đurđevac.
1: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
5: za
1: dan.
5: Dobar dan.
1: Stanje u prometu.
7: Vremenski uvjeti su trenutno povoljni za vožnju i nema nekih većih poteškoća po tom pitanju. Promet je pojačan na važnim cestama, ali na većini cesta vozi se ipak bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zastoji su moguće povremeno u zonama radova, a i dalje evo na Podravskoj magistrali dionica između Đurđevca i Kalinovca na samom ulazu u grad. Promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole svi vozači za dodatni oprez i strpljenje. U ostatku zemlje pogledajte kakva je situacija. Ako putujete negdje dalje danas, ima jako puno radova i ostalih ograničenja, pa se dobro informirati i na stranicama Hrvatskog auto kluba. Što se tiče najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije i nadzora brzine kretanja vozila, nekoliko ih je u najavi. Jedna je već krenula i to na cesti Rasinja-Legrad. Od 10 do 13 sati u najavi je taj nadzor. Onda od 15 do 17 Bukovje Križevačko Sveti Ivan Žabno i kasnije od 17 do 19 sati još jedna kontrola prometa na cesti Đurđevac-Budrovac. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: slušate Podravski radio.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Da, vidimo se svakako u Koprivnici, a sa mnom je na telefonskoj liniji gospođa Slađana Fegeš iz Vrtnog centra Agrokuće. Gospođa Slađana, dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija i tebi.
3: I sretan rođendan Vrtnom centru, je li tako?
4: Pa evo, hvala lijepa, ne Vrtnom centru,
3: nego?
4: Malo ćemo se ispraviti.
3: Može.
4: Nismo dobro slušali spot, nego Agrokući.
3: Agrokući, okej.
4: Okay. Vrtni centar je proslavio rođendan, a sada slavimo 35 godina postojanja Agrokuće, koja je osnovana 1991.
3: Lijepe godine, da,
4: slušamo. Lijepe godine svima nama. Pa evo ga, ovim putem Valova i Podravskog radija, s obzirom da evo ga radimo i dio marketinga preko Podravskog radija, pa tako smo evo napravili jedan spot gdje želimo naše kupce informirati o našoj proslavi 35. rođendana Agrokuće, koji ćemo proslaviti danas, znači u našoj maloprodaji Polje apoteki u Koprivnici, u ulici Braće Radi 47, za oni koji još možda ne znaju, i u našem vrtnom centru. Znači u našim maloprodajama obilježit ćemo to na način da smo pripremili za naše kupce u ova dva dana popuste od 10 do 40% na određenu skupinu artikala, a evo izdvojit ću ono što je aktualno u ovo vrijeme, to su u svakom slučaju supstrati našeg proizvođača AgroCS, čije smo mi uvoznici i distributeri za Hrvatsku, a isto tako i gnojiva AgroCS, znači od gnojiva za povrće, za voće, za cvijeće i ostala gnojiva. Isto tako popust odobravamo na ukrasno grmlje, na još kontejnirane voćne sadnice imamo, to nam je nešto novo na čemu ćemo raditi, da u narednim godinama imamo znači voćne sadnice koje naši kupci mogu saditi tokom cijele godine. Uz ostali asortiman i u vrtnom centru i u našoj Polje apoteci pozivam sve evo naše kupce uz jednu zahvalu za dosadašnju suradnju ovih 35 godina. Neka dođu k nama u naše maloprodaje i evo neka nešto od tih artikala ako trebaju po sada povoljnim cijenama još mogu se kupiti, iako mi uvijek mislimo o konkurentnosti cijena i o načinu plaćanja. Moram reći da je Polja apoteka u Koprivnici osnovana evo prije 35 godina i da smo u toj Polja apoteci uvijek nastojali pratiti trendove jedne suvremene poljoprivrede i nastojali smo da budemo kuća jedne vrhunske poljoprivrede, znači da imamo i uvijek nove hibride, da imamo zaštitne sredstva, da imamo gnojiva, da imamo sve ono što za vrhunsku poljoprivredu treba. Ne samo da smo to eto i bili, zato smo i opstali, zato su nas uz naravno to su prepoznali naše kupci, nastojat ćemo to biti i u budućnosti, a u našem vrtnom centru koji je osnovan prije 11 godina nastojimo imati sve za uređenje okućnice, doma, vrta. Isto tako i naša proizvodnja plastenička koju imamo ljetnice i uzgajamo uglavnom cvijeće. Isto je dio Agrokuće, dio vrtnog centra. Znači, želja nam je bila, meni osobno, evo i djelatnicima, da zaokružimo, da imamo sve što je vezano uz prirodu, od poljoprivrede pa do svega onog što nas čini sretnima, ono cvijeće koje cvate. Nastojat ćemo to tako i dalje i još jednom evo hvala svim kupcima koji su nas posjećivali ovih 35 godina, a isto tako i svim djelatnicima koji su ovih 35 godina zajedno s menom prošli kroz rad Agrokuće i evo nastojat ćemo da ćemo i dalje biti jedna kuća vrhunske poljoprivrede i vrtni centar mjesto gdje će se naši kupci doći ne samo kupiti, nego i opustiti uz artikle koje nudimo, uz prekrasne cvjetove koje nam evo daje naša priroda, biljke, pa eto ga, poziv je to ne samo danas i sutra, nego i u budućnosti, u zahvalu za prošlo vrijeme, i vidimo se u našoj Agrokući.
3: Hvala najljepša i čujemo se još svakako u narednim danima.
4: Tako
3: u našem eteru.
4: Se, da.
3: Da, i puno još uspješnih godina vam želimo, gospođo Fegeš.
4: Hvala lijepa.
3: Hvala na javljanju i veliki pozdrav.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
0: Podravski radio.
5: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.
6: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
4: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
3: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
4: Salon namještaja Palković nudi veliki

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: Tražite tortu koja oduzima dah,
0: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio.

0: Radio. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
1: Dobar dan u rubrici Event, vodič kroz kulturne događaje. Ja sam Božidar Kovač i danas se družimo, evo danas do 17 sati uživo u programu, a rubriku Event krećemo odmah obilaskom do muzeja grada Đurđevca, iz kojeg je ovog tjedna stigla vijest da je muzej grada Đurđevca obilježio Međunarodni dan muzeja otvorenim vratima. Bila je to prilika za isticanje njegove važne uloge kao baštinske i obrazovne institucije koja prikuplja, čuva i prezentira kulturnu baštinu kroz razne publikacije, izložbe, radionice, programe, projekcije i druge sadržaje. Raznovrsni programi muzeja učinili su muzej zadnjih godina primamljivom destinacijom za mnoge domaće, ali i inozemne posjetitelje gotovo sa svih kontinenata. Sadržaj u muzeju uz gostovanja u medijima, na radiju, televiziji doprinijeli su promociji muzeja, grada i županije i zanimljivo je i osvrnuti se na podatke koji govore o važnim iskoracima našeg muzeja. Ravnateljica muzeja Edita Janković-Hapavel je rekla da je u 2024. i 2025. objavljeno 274 objava o aktivnostima u tiskanim i elektroničkim medijima, da su održana 63 sudjelovanja u TV i radijskim emisijama u vidu intervjua i najava u medijima, radija i TV lokalne i nacionalne razine kroz koje je promoviran muzej sa sadržajima, ali istaknuti ostali važni segmenti u turističkoj ponudi grada Đurđevca. Muzej je u protekle dvije godine posjetilo gotovo 22.000 posjetitelja raznih dobnih skupina, rekla među ostalim ravnateljica muzeja. Važan iskorak muzeja ostvario obogaćivanje stalnog postava novim sadržajima i modernim pristupom prezentaciji baštine. Uz donaciju Ivana Lackovića Kroate, posebnu pažnju posjetitelja privukao je sadržaj posvećen legendi o picokima i povijesti Đurđevca u okviru interpretacijskog centra Picokijade. I upravo je za taj projekt muzej 2017. dobio priznanje Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore. Zatim nova prekretnica se dogodila organizacijom velikih međunarodnih izložbi poznatih umjetnika poput Picassa, Chagalla, Dalija, Leonarda da Vincija i Miroa. Ove izložbe su okupile velik broj posjetitelja, ali i učenika koji su sudjelovali u likovnim natječajima na koje su pristigla čak 1024 rada. Muzej kroz svoje programe kontinuirano promiče i važnost ekološke osviještenosti, očuvanja okoliša te društveno važnih tema današnjice. Posebno se ističe dugogodišnja suradnja s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, čiji studenti kroz instalacije i umjetničke projekte obrađuju teme otpada, zagađenja i suvremenih društvenih izazova. Recimo da tijekom godine Muzej grada Đurđevca je ostvario brojne suradnje s domaćim i inozemnim ustanovama, umjetnicima i pojedincima, čime je dodatno pridonio promociji kulturne baštine i identiteta Podravine. U sklopu muzeja djeluje i suvenirnica s nekoliko stotina proizvoda inspiriranih tradicijom, simbolima grada i lokalnom baštinom. Svojim projektima, programima i stalnim razvojem sadržaja Muzej grada Đurđevca potvrđuje važnu ulogu u kulturnom, obrazovnom i turističkom životu grada te uspješno razvija novu publiku željnu edukacije, novih doživlja i kvalitetnih kulturnih sadržaja. Ostanimo još malo u Đurđevcu, recimo da grad Đurđevac nastavlja s restauracijom oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, a koji su upisani kao pokretno kulturno dobro Republike Hrvatske. Putem natječaja Ministarstva kulture i medija, grad je uspješno osigurao 18.900 eura za restauratorsko-konzervatorske radove na obnovi oltara. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za cjelovitu obnovu vrijednog sakralnog inventara. Taj inventar čine tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka koji se spominju još 1824. godine, a potječu iz 18. stoljeća. Glavni oltar Svete Rozalije je posebno vrijedan primjer oltarne umjetnosti 18. stoljeća na području sjeverne Hrvatske. Krasi ga slika Svete Rozalije uz kipove Svetice Lucije i Apolonije, dok se u gornjem dijelu nalazi prikaz raspeća. oltar Svetog Ivana Krstitelja sadrži prizor Isusova krštenja i uznesenja Marijina, dok oltar Svetog Roka u slike sveca ima kipove Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar, recimo da je i upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, te predstavlja važan dio kulturne baštine Đurđevca. Gradonačelnik Hrvoje Janči rekao je da je ova obnova još jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njene 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i brige o našoj sakralnoj baštini, rekao je gradonačelnik. Oltari se obnavljaju svake godine po segmentima kako bi se postupno u cijelosti restaurirali i sačuvali za buduće generacije.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: U nastavku emisije recimo da je u Veteranskom centru Petrinja održana svečana primopredaja likovnih radova nastalih na 13. likovnoj radionici Peski jar 2025. Đurđevac sa svečanom izložbom Podravina svojemu generalu, organizirana je u čast hrvatskog generala Mladena Markača. Pod geslom Ranjenom gradu ponovno izraslom iz pepela, ovom prigodom darovano je 50 slika, a primopredaje je nazočio i sam general Markač. Svečanosti su nazočili general Josip Lucić, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja, i ravnatelj Veteranskog centra, izaslanik župana Sisačko-moslavačke županije Nenad Bužanić, koordinator udruga proizašlih iz Domovinskog rata Sisačko-moslavačke županije, te zamjenica gradonačelnice grada Petrinje Tea Rambovček Aleksić. Skupu su se pridružili i prijatelji umjetnici iz Petrinje koji su sudjelovali u ovoj manifestaciji, kao i predsjednik HVIDRA-e Petrinja i član upravnog vijeća Veteranskog centra Anton Pintar. Svečanost je započela polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku, gdje je izaslanstvo udruge Peski Art i organizatora manifestacije položilo vijenac i zapalilo svijeće i tako odalo počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Program je nastavljen u Veteranskom centru Petrinja, gdje je okupljene pozdravila voditeljica podružnice Adrijana Nenadić. Nazočnima se zatim obratio Franjo Mihočka, predsjednik udruge Peskija Đurđevac, istaknuše kako se ovom manifestacijom čuva uspomena na važne trenutke hrvatske povijesti, te odaje počast hrvatskim braniteljima, posebno generalu Mladenu Markaču. Istaknuo je dugogodišnje prijateljstvo između Podravine i Petrinje, zbog čega su likovni radovi darovani upravo Veteranskom centru Petrinja. Uslijedilo je potpisivanje darovnice, kojim činom je predana donacija 50 likovnih radova u trajno vlasništvo ustanovi Veteranskog centra u Petrinje. Nakon toga nastavljeno je druženje domaćina, gostiju i korisnika Veteranskog centra u Petrinji uz razgledavanje postavljene izložbe u atriju Veteranskog centra.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu. Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
3: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marks. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličiti goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
5: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
8: Podravski radio.

0: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer?

0: autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
2: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
7: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 eura. Pileći Parizer 1 kg 1,99 eura. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 eura. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
9: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
10: Je, moj ožan nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
11: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
3: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
11: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
11: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
12: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
13: Podravski radio.

0: Odlično, stigli smo mi do 12 sati i još jednih lokalnih vijesti u programu Podravskog radija. Podsjetit ću, u 15 sati je centralna informativna emisija Lokalno.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu Kloštar Podravskom obilježen je dan općine Kloštar Podravski. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Kloštar Podravski Marijan Belec, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Siniša Pavlović.
2: U posljednjih godinu dana posebno bih istaknuo projekte izgradnje nove tržnice i provedbu projekata aglomeracije. Riječ je o investicijama koje imaju dugoročan značaj za kvalitetu života naših mještana. Ponosan sam što smo uspjeli pokrenuti i realizirati projekte koji će se ostvariti na konkretan i trajan doprinos našoj zajednici. U narednom razdoblju među najvažnijim projektima izdvojio bih izgradnju dječjeg vrtića te nastavak modernizacije pješačkih staza. Izgradnja dječjeg vrtića je jedan od ključnih prioriteta jer želimo osigurati kvalitetnije uvjete za najmlađe i njihovim roditeljima omogućiti bolju dostupnost predškolskog odgoja. Moja najveća želja i cilj je do kraja mandata pokretanje i realiziranje projekta Terme Kloštar. Vjerujem kako bi taj projekat imao veliki značaj za razvoj naše općine, ne samo u turističkom smislu, već i kroz otvaranje novih radnih mjesta, jačanje gospodarstva i stvaranje dodatnih sadržaja za naše mještane i posjetitelje.
0: Naglasio je to načelnik te istaknuo kako općina kontinuirano ulaže u sport, a važnu ulogu imaju i udruge koje svojim radom doprinose očuvanju tradicije. U ime prisutnih načelnica i načelnika općina te gradonačelnika gradova govorio je saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota, koji je čestitao načelniku na hrabrosti i odlučnosti, ali i na velikom maru da se svi projekti završe i financijski pokriju, što je danas prioritet. Čestitke povodom dana općine uputio i župan Tomislav Golobić.
3: Koja je u onom najistočnijem dijelu naše županije, općina koja definitivno ima tradiciju, ima kulturu koju, s kojom se ponosi, koju sebično čuva, a spomenut ću tradiciju poljoprivrede. Danas smo imali priliku sudjelovati u otvaranju tržnice, jedan prekrasan projekt gdje stvarno je trebalo odlučnosti, trebalo je hrabrosti, međutim načelnik zajedno sa svojim suradnicima uz support što države, što županije, ali svih ostalih prijatelja koji su danas ovdje u dvorani, to je uspjelo napraviti. Velike čestitke, čestitke također i na aglomeraciji koja se ide svojim kraju, koja se završava. Veliki su to projekti na području naše županije, tri velike aglomeracije, Koprivnica, Križevci, Đurđevac, definitivno donose onaj jedan nadstandard koji do sad ljudi nisu imali i onda se znalo desiti da, eto, ako nemam kanalizaciju u Kloštru, idem živjeti u Đurđevac, idem živjeti u Koprivnicu. I siguran sam da svaki taj projekt koji se završi i koji omogućuje da uvjeti života u Kloštru Podravskom budu što slični uvjetima života u Đurđevcu, u Koprivnici, u Zagrebu, će omogućiti da ljudi ostanu živjeti u Kloštru, imati djecu, odgajati djecu, provesti svoj život u jednoj prekrasnoj općini kao što je to Kloštar Podravski. Mislim da svi ti potezi načelnika općinskog vijeća definitivno idu u tom smjeru da se općina Kloštar Podravski razvija u buduće.
0: Naglasio je to župan, dok je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo značaj projekta aglomeracije za ovu općinu, kazavši da su osigurana velika europska sredstva, to je sufinanciranje.
4: Kako gledamo da je danas borba za svaki kilometar asfalta, da ga napravimo, da se naslikamo uz njega, da smo napravili stazu ili nešto, kroz ovaj projekt je na području općine Kloštar Podravski napravljeno 21,4 km asfaltnih površina, odnosno cesta. To je rad vlade, to je rad nas saborskih zastupnika koji smo lobirali za ovaj projekt tamo 2018. godine i borili se da uđemo i da budemo dio tih aglomeracija koje su se provodile na području naše županije i to je temelj na kojemu se može u općini Kloštar Podravski stvarati i obnavljati novi život. Kuća bez ovih priključaka neće dobiti nove stanovnike jer moramo imati infrastrukturu. Ja pozivam načelnika i sve ljude koji sudjeluju ispred vaše općine u tim projektima da se slobodno naslikate ispred svake ulice koja je dobila asfalt, ispred svake ovog naselja koje je dobilo tolike priključke, jer to je ono bitno što moramo znati.
0: Prisutnima su se obratili i načelnik Bratimljene općine Jasenice Stipe Vulić i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Josip Đakić, a na kraju svečanosti govorio izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić.
5: Kloštar Podravski nosi ime koje govori samo o sebi kao o dubokim korijenjima ovoga kraja. Ovo je mjesto koje se baš sam išao googlat što je kloštar. Razvijalo se uz crkvu i polje, a ovdje živi, uvijek su ljudi živjeli od svog poštenog rada sa svješću da su dio nečeg većeg, to je stoljećima oblikovalo ovu zajednicu. Zato su nam ovakva mjesta važna u Hrvatskoj. Bogata smo država kulturom, tradicijom i baštinom. Čuvamo osjećaj pripadnosti i svi smo uvijek vrlo ponosni. Gdje god dođem, svi smo ponosni na svoj kraj, korijenje, jer tu se najbolje vidi i odgovornost za svoj zavičaj. I moram priznati, idem po dosta ovakvih prigoda, ali ovdje je zaista prvi put gdje vidim ovakav jedan poseban domoljubni osjećaj, naglasak na hrvatski domovinski obrambeni rat, na naše branitelje i ljude koji su ovdje generala.
0: Dodajmo kako su svečanoj sjednici prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Jančić, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, počasni građanin kloštra podravskog general Mladen Markač, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije i Hrvatske. U općini Kloštar Podravski održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete u vrijednosti od 57 milijuna eura. Direktor Komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
6: Znači, izvedeno je preko 30 km vodoopskrbnog cjevovoda, od čega je 22 km u općini Kloštar Podravski. Od 4000 priključaka koji su obuhvaćeni ovom aglomeracijom na vodi, na kloštar otpada 1200 priključaka, što otprilike svaki treći priključak je u ovoj općini. Ako gledamo kanalizaciju, znači napravljeno je u ovom projektu preko 77 km kanalizacijskih cjevovoda, od čega je u općini Kloštar Podravski 37 km, znači praktički svaki drugi priključak u ovom projektu je priključak s područja ove općine i od 3000 priključaka koje imamo na kanalizacijskoj mreži s ovog područja je 966, znači opet svaki treći priključak je s područja općine Kloštar Podravski.
0: Načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović izrazio veliko zadovoljstvo sa svim što je trajalo zadnjih 5 godina u sklopu ovog projekta, a završava krajem ove godine.
7: Puno toga je odrađeno, preko 1200 domaćinstava dobilo je priključak vode, kanalizacije, asfaltirano je preko 20 km, jedan projekat, znači preko 20 milijuna eura vrijedan, a svega toga dakako da ne bi bilo da nije bilo komunalija iz Đurđevca, gdje smo i mi suvlasnici te firme. Moram se zahvaliti gospodinu Kolariću, direktoru Komunalija, posebno gradonačelniku i predsjedniku skupštine, a nada sve i najviše saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, koji je lobirao kad je trebalo, bilo je tu puno uspona i padova u tom projektu, i dakako da je gospodin Lacković tu jako zaslužan.
0: Zaključio je to Pavlović. Ovo je najveći projekt na području općine Kloštar Podravski, ali je i najveći infrastrukturni, gospodarski i financijski projekt na cijelom ovom području i cijelom ovom kraju. Ono što je najbitnije, značajno će doprinijeti kvaliteti života ljudi na ovom području. To su uvjeti koji su nužni da bi ljudi ostali ovdje živjeti i da bi imali iste uvjete kao ljudi u velikim sredinama, kazao je predsjednik Skupštine Komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Na kraju se svima prisutnima obratio je saborski zastupnik Željko Lacković, koji je rekao kako je ovaj projekt vrijednost koja ostaje za ovaj kraj.
8: Moramo mi imati nadogradnju, smijemo biti vizionari, vidjeti i Proplice, smijemo vizionarski vidjeti i poljoprivrednike koji budu radili ovdje i na ovoj našoj podravskoj zemlji, a bez infrastrukture ne možeš ništa napraviti. I infrastruktura je zbog toga bitna i onda ona kod ljudi ne dobiva nekakvu vrijednost, pozornost, a ovo je bio ključan projekt od kojega je zapravo su stvoreni ne samo za Kloštar, nego za sva ova naselja koja nisu bila dovoljno pokrivena, temelj za opstojnost ljudi, da tu vrede nekretnine, da se tu isplati doći, živjeti i da možemo biti sigurni da ovaj kraj ima perspektivu.
0: Zaključio je to Lacković. Više o aglomeraciji poslušajte u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu u nedjelju u 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, maksimalna temperatura do 27, u podne nam je djelomično sunčano, uz umjereno na oblaku mjerimo 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
9: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
10: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
9: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
10: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
9: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
11: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
9: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
12: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
0: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
12: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
9: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
9: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
9: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
13: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gablici koji mirišu kroz ulicu. riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
13: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel. Obavještavaju se roditelji s područja općine Virje da će se temeljem odluke upravnog vijeća upisi djece predškolske dobi u dječji vrtić Zrno Virje za pedagošku 2026. na 2027. godinu provoditi u periodu od 19. do 29. svibnja. Za upis djeteta u jaslice i vrtić roditelj, odnosno skrbnik, dužan je priložiti zahtjev za upis djeteta u vrtić i popunjeni inicijalni upitnik, obrasci koji se podižu u vrtiću ili na službenim web stranicama vrtića, odnosno općine Virje, presliku rodnog lista djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja odnosno skrbnika te ostalu dokumentaciju radi utvrđivanja prednosti pri upisu djeteta. Prednosti i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Zrno Virje. Zahtjev za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom može se predati svaki radni dan u upisnom roku u vremenu od 8 do 15 sati ili poslati poštom na adresu Dječji vrtić Zrno Virje, Frana Lugarića 50, Virje.
0: Podravski radio.

0: Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Oktava. Danas je s nama naša poznata pjevačica Mili Kurpar, koja će nam se evo ukratko predstaviti. Mili, dobar vam dan i dobrodošli u studio Podravskog radija.
2: Dobar dan, prije svega lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Podravskog radija. Moje ime je Mili Kurpar, rođena sam kao Milica Halusek ovdje u Podravini, u selu, u malom selu Levača, kraj Gabajeve Grede. Odrastala sam u Virju s braćom i sestrama, tako da sam čista Podravka.
1: Da se osvrnemo malo na vaš život, odrasli ste u Podravini, kako vas emocija veže za ovaj naš kraj i ajmo reći od kud su krenuli vaši glazbeni počeci?
2: Pa emocija je naravno, jer sam tu rođena, odrasla sam, provela svoje djetinjstvo i moram reći, s glazbom već sa 6 godina sam ja znala da ja hoću biti pjevačica i već sam ja pjevala sa 6 godina onu Hej plovi lađa i na lađi draga. Pa onda sam za 6 godina išla na štagalj gore, spuzala s kukruzom v ruki i lijepo sam se zapopevala onak na krovu, tako da sam znala da ja stalno sam tražila nekakve visine i stalno sam pjevala, tako da ta moja glazbena put se jako brzo očitovala, pa kasnije sa 14 godina sam počela na tim festivalima pjevača amatera u Miholjancu, u Šemovcima, Kloštar Podravski i sjećam se da nismo imali auta, ja sam kao šesto dijete i onda išla sam sa stopom uvijek na festivale i dobijala sam nagrade prve ili druge, uvijek sam dobila lustere za nagradu, pa sam došla doma s lusterima uvijek isto stopom naravno.
1: Znači lustera doma nije falilo kod vas. Pošto ste odrasli u Podravini, a danas živite u Sloveniji, koliko su vas ta dva podneblja glazbeno oblikovala, obzirom da su to dva različita područja, dvije različite države i dva različita jezika?
2: Pa zapravo, tu je još treći jezik. Zapravo ja sam sa 21 godinu otišla, pjevala sam u Rasinji, kod Koprivnice, sa mojim bendom Hollywood. 80-ih godina i tada sam isto nastupala na tim festivalima, mislim da ne sjećam se dobro, 85 ili 86 sam bila prvi glas Koprivnice, pa sam s dečkima imala onda s mojim bendom, imali smo kratki mjesec dana smo imali fraj, pa sam ja otišla u Njemačku na godišnje i eto nekako se dogodilo da sam ja u Njemačkoj ostala 11 godina na tom godišnjem jer sam upoznala muža koji je Slovenac. Stvorila sam obitelj, imam 2 sina koji su tamo rođeni. Tako da zapravo je tu bio prvo njemački jezik, a kasnije slovenski. Tako da sam se morala naučiti prvo njemačkog jezika, pa onda sam mislila nekako čudno, ne znam zbog čega, aha, sad sam udata, sad se ne mogu baviti glazbom, ne znam otkud mi je to, muž mi nikad nije branio, nije bio protiv jer je sam glazbenik. Pa sam išla u školu za frizerku u Njemačkoj. Eto, tako me nekako. Ali to mi je dobro došlo zbog toga što sam savladala perfektno njemački jezik u školi. To je 3-godišnja škola, tamo nema večernje škole, ideš normalno u školu. Tako da sam sa 28 godina završila frizerstvo i savjetovanje za boje i stilove. Da bi me na kraju ta sudbina vratila natrag pjevanju, jer sam dobila neku bolest, Raynaudov sindrom na ruke, nisam mogla više kao frizerka raditi. Stvarno kao da mi sudbina govori, ej, nisi ti za frizerku, idi ti dalje pjevat. Tako da sam se vratila, eto, opet pjevanju. Mada moram reći da sam u Njemačkoj, kad sam odgajala sinova, 7 godina bila kod kuće sa njima, posvetila sam se djeci, ali mi je glazba falila. I tako da sam počela pisati tekstove i surađivati sa Đorđem Novkovićem kao tekstopisac, tako da moji tekstovi su recimo pjeva Duško Lokin, pa Dolores, pa Amer Kazić Leo. Tako je nekako počela ista moja autorska put.
1: Spomenuli ste prvi glas Koprivnice 1986. godine, odnosno pobjedu na prvom glasu Koprivnice. Kako danas gledate na taj trenutak koji je zapravo bio vaša prekretnica?
2: Taj prvi glas Koprivnice bilo je baš zabavno i svi ti festivali pjevača amatera, onda su bili i daruvarski susreti recimo, pa sam išla kao zastupnica grada Đurđevac na daruvarske susrete, jer mislim da je Vana bila tamo kao zastupnica Koprivnice. Uglavnom ja sam Đurđevac, ali pobjede su odnesli na tim većim festivalima, odnesli su uvijek Dalmatinci. Pa sam se ja uvijek onda srdila, zakaj nisam Dalmatinka, možda bi ja dobila tam kakvu nagradu. Ali onda sam skužila da to nema u stvari veze, da sam sretna kad sam Podravka. Pa onda u Maglaju je bio isto festival pjevača amatera, RTV Sarajevo, orkestar je pratio tada. Nije toliko bilo meni važna ta nagrada, nego druženje sa tim pjevačima, sa kolegama. To mi se najviše sviđalo i dan danas volim ići na festivale upravo zbog tog druženja, mada to nisu više ista druženja kao što su nekad bila.
1: Vaše pjesme često nose emociju nostalgije i doma. Koliko osobnih priča unosite u svoju glazbu, a obzirom da znamo da pišete i za sebe i za druge glazbenike tekstove, i
2: Zapravo,
1: to inače, koliko je emocije potrebno da bi se stvorila jedna pjesma?
2: Sad ovako, emocije da bi napravio neku dobru pjesmu, da ljudi osjete, naravno da je to pjesma sa emocijama. Radi se pjesma i bez emocija, radi se pjesma samo zbog komercijale, ali ja se nisam nikad povodila nekim komercijalnim trendovima, nego sam išla svojim putem i slušala sam svoje srce i svoje emocije. Zato što možda nije mi toliko nikad bilo važno što ću ja uspjeti s tim pjesmama, šta ću ja napraviti s tim pjesmama, nego važno mi je bilo da ja ono što ja osjetim, što meni da ta glazba i da ja dam publici za koju nastupam. Sad kod marketinga recimo, tu sam uvijek bila slaba upravo zbog toga, jer mi je bilo više važno doći do ljudi, mada važno je marketing, jer na kraju krajeva ti pjesmu moraš predstaviti da ona uopće dođe do ljudi. Ja sam tu previše kreativna, a premalo radim na promociji.
1: Pošto je taj marketing toliko bitan zapravo kod predstavljanja same pjesme, kak je bilo u Sloveniji, kak su oni vas prihvatili kod nas u hrvatsku pjevačicu na svojoj sceni?
2: Pa ja moram reći da sam možda napravila jednu grešku. Možda, ne znam. Kad sam došla u Sloveniju, ja sam se jako trudila čim prije naučiti jezik. I iste godine sam napisala već jednu pjesmu, jedan tekst prije nego sam znala pravo ime slovenski, ali pisanje mi je uvijek bolje išlo nego pričanje. Tako da sam ta pjesma još i dan danas uspješna, za jedan bend sam napravila pjesmu. I prihvatili su me upravo zbog toga, naravno, što sam ja se trudila i slovenske pjesme snimati i na njihove festivale. Mada sad vidim dan danas, jer su hrvatski pjevači jako cijenjeni u Sloveniji i puno se traže. Sad, kad bi gledala marketinško, prije bi uspjela doći do neke prepoznavnosti kad bi ja ostavila svoj hrvatski jezik i hrvatske pjesme. Ali eto, to je valjda tak treba biti i ok, i stigla sam ja i na taj način tamo gdje sam htjela, tako da i to je ok.
1: Kad smo kod toga, da li se mijenja emocija ovisno o jeziku, možda u tekstu ili u glazbi?
2: Da, morate znati, ja sad živim ja u Hrvatskoj ne živim već 37 godina. Ja pišem njemačke tekstove, pišem slovenske tekstove i hrvatske tekstove. E sad, emocija na hrvatskom, naravno, to je moj materni jezik i tu su te emocije iz djetinjstva, sve što me veže za braću, sestre i za taj kraj, moj domaći kraj. A one emocije, možda ostale emocije, pa sad u stvari više toliko niti ne dijelim, jer to je u stvari samo jezik. Emocije su emocije. Emocije ostaju bez obzira na kojem jeziku ćeš ih ti ispoljiti, jedino koliko si spretan na kojem jeziku ih prenijeti do ljudi.
1: Kako je nastala suradnja sa studijem Jama?
2: A studio Jama, to je moj kolega Mite Krapša i Tomi Valenko. Kad sam ja došla u Sloveniju, pitala sam di da se ja bi počela opet pjevati i koje da pjesme naučim, ja bi našla neki bend i tako to. Tako da sam tražila i došla sam do tog studija i oni su bili oduševljeni, oni su isto počinjali tek, otvarali studio, tako da smo ostali dobri prijatelji do dan danas, evo, i ne mijenjam studio, rijetko kad snimam u kojem drugom studiju, ostajem tamo zapravo gdje sam počela, jer smo prijatelji, dugogodišnji kolegi.
1: Vaši albumi Dar neba, Vse je tako kot je i Prihajam domov obilježili su jedno razdoblje vašeg života. Koji vam je od tih albuma bil najosobniji?
2: Pa taj zapravo, to su pjesme, to su albumi na slovenskom, na hrvatskom nisam još izdala album, samo singlove, Prihajam domov, ali i tamburaški CD Ko zapoje duša, kad duša zapjeva u prevodu, to je bio nekako, to je bio zadnji čin mislim da, jer je bio tamburaški, jer je naš Podravac Daniel Krmić snimio sve pjesme.

0: kao prateći vokal velikim imenima poput Nede Ukraden i Joe Maračić Maki. Kaj ste naučili iz tih suradnji, kako su te suradnje izgledale i na koji način ste komunicirali?
1: Pa moram reći da sa Nedom sam surađivala, to je ima već par godina, njen povratnički koncert kad je bio nakon 18 godina u Hrvatskoj, to je imala u Lisinskom i onda u Areni. Pa Neda je jako draga osoba i posebno me fasciniralo disciplinu ima. Stvarno je disciplinirana i uvijek je znala što želi i fasciniralo me to da je nedavno rekla, jer neki uvijek ima ljudi koji veli joj pa šta toliko je stara, se ne može povući, i zanimljivo je baš i to je postao isto moj moto: povučeš se dok nisi više zanimljiv. A sve dok si zanimljiv, jer to je tvoj posao, to je tvoja ljubav. Ne radi se samo o novcu, radi se o toj ljubavi da si ti pred publikom, da ti pjevaš i dok si zanimljiv, tu si. Pa onda s Joe Maračić Makijem, da, imam duet Noćni život, pa onda sam surađivala s Elkombom, jednu krasnu pjesmu imamo, Ljubav što traje, pa s Rajkom Suhodolčanom. 80-ih recimo Meri Cetinić, Zorica Konđa, Jasna Zlokić, to su za mene bili pojam, ja sam se učila od njih, slušala kazete i nikad ne bih mislila da ću nekoliko godina, o 10-ak, 20-ak godina kasnije pjevati s njima na pozornici. Jes, Žakom sam se srela, nekako smo se odmah zaštekali, Žak je faca, Žak je stvarno jedna topla osoba, pripremamo neki projekt. Ali o tom potom, uglavnom to je u radu. Radim jedan video spot, pripremam pjesmu sa mladim pjevačom Zagorcem, Leon Grd, a Žak je njegov mentor, tako da bit će jedna svatovska pjesma, samo da tak velim. Planiramo krajem petog snimati video spot, tako da bi trebalo biti to.
0: Vaše pjesme imaju snažan povratak korijenima i Podravini. Koliko vas rodni kraj inspirira u samom vašem radu, znači ne u pisanju sad tekstova za pjesme, nego konkretno u vašem radu kroz cijeli vaš glazbeni put?
1: Tu su upravo te emocije koje to stvaraju. Znamo da emocije ne možeš prisiliti, ne možeš ih stvoriti, one su jednostavno tu, samo ih možeš poslušati. I zapravo ja sam čovjek koju emocije uvijek vode. Evo recimo ima jedna moja pjesma, Ne dam nikome, s naslovom, taj više pop pjesma, isto je na YouTube. Mene je srce uvijek vodilo od kad za sebe znam, tako da to je neki moj moto.
0: Obzirom da smo čuli i izjave ljudi da vas uspoređuju s mnogim poznatim vokalima poput Tereze Kesovije, poput Nede Ukraden, što vas danas najviše motivira za stvaranje nove glazbe i na koji način se pokušavate prilagoditi da ne zvučite baš kao ti vokali naši poznati, a da opet zadržite neki svoj imidž?
1: Pa zanimljivo je, bila sam prošle godine na Darfestu, dobila sam drugu nagradu, tamo sam se upoznala sa Žakom, on je bio u žiriju. On je rekao, joj mili, tamo zanimljivo je, tamo mi uvijek kažu, vi ste naša diva, veli, ti imaš, ne, onda smo se još vikali, vi imate u svom glasu Terezu Kesoviju, Nedu Ukraden, Jasnu Zlokić i Meri Cetinić. To je za mene ogromni kompliment bio. A ja u stvari ne opterećujem to kako zvučim, na koga sličim, da ne bi sličila ovo, no, ne, ja jednostavno pustim emociju i pjevam, pa sad kako ko to doživi, ali ne pametujem previše oko toga.
0: Za sam kraj emisije, kaj bi poručili mladim glazbenicima? Koja je vaša poruka? Od čega treba odustati, od čega ne treba odustati? Čega se trebaju bojati, a čega se ne trebaju bojati?
1: Pa ne trebaju se bojati svojih emocija. Emocije su tu da nas prate, kako god da bile, nekad i zabole, ali to je sve dio tog našeg puta kojim prođemo. Danas glazbenici imaju mnogo teži put, bez obzira na te medijsku popularnost, medijsku dostupnost, ali imaju teži put upravo zbog toga, ne previše toga, tako da ide sve prebrzo. A slušateljima bi isto tako poručila, pratite me na mom kanalu Mili Korpar na YouTube kanalu, gdje su puno mojih pjesama. Evo sad novu sam izdala, nastupaću na festivalu u Međimurju na MEF-u sa pjesmom Kraljica i nadam se da će Podravski radio predstaviti te moje nove pjesme.
0: Drago mi je da smo vas mogli danas ugostiti u našem studiju i nadam se da se budemo viđali i u Đurđevcu. Mili, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji, a slušateljima evo budemo onda još jednu vašu pjesmu pustili, a mi se slušamo u idućoj emisiji. Hvala vam najljepše na dolasku.
1: Hvala na pozivu, pozdrav!

0: Tava. Slušali smo Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
6: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
8: Wow!
4: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
0: Podravski radio.

0: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne.

0: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: 13:30, sportske novosti, krećem sa domaćim lokalnim nogometom. Ulazimo naime u foto finiš treće nogometne lige Sjever, na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Vrh drži Koprivnica koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim Graničarom i eto već danas ima priliku i službeno postati prvak treće nogometne lige Sjever. Koprivnica je u tjednu poražena u finalu kupa od Križevaca na penale, a danas gostuje u Pitomači koja se sigurno neće lako predati. Svako ima motiv više protiv vodeće momčadi lige, Pitomača je peta, još uvijek lovi bolji plasman na kraju sezone. S druge strane, Graničari Đurđevca još uvijek se nada čudu, odnosno kiksu, dva kiksa Koprivnice kako bi možda ispisali povijest. I dok se nada gaji, Picoki moraju u Grubišnom polju pobijediti Bilogoru koja je četvrta i u sjajnoj formi. Ludbreška Podravina danas ide u goste kod Poleta u Sveti Martina Muri, 11 je na tablici, domaćin je 12. dijeli ih samo jedan bod, ni jedni ni drugi nisu u bajnoj formi, tako da će se netko ove subote veseliti, neko tugovati. Sve utakmice dakle igraju se danas početkom u 17:30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju sutra. Graničar Kotoriba Nedelišće su parovi, dakle Bilogora Graničar Đurđevac, Polet Podravina, Slatina Međimurje, Dinamo domaćinec Rudar, Daruvar Karić, Pitomača Koprivnica te Međimurec Dinamo Predavac, dakle sutra. A u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi došli smo do zadnjeg kola. Jučer su odigrane dvije utakmice. No ajmo prvo s onim što nas čeka danas. Danas se dakle završava sezona u Supersport HNL-u. Igraju se posljednja tri susreta zadnjeg 36. kola. U Maksimiru će se danas slaviti nakon što je Dinamo suvereno osvojio naslov prvaka. Modri će naslov proslaviti na utakmici s Lokomotivom koja je sezonu završila na petom mjestu prvenstvene ljestvice. Prije toga klub iz Maksimirske organizirao je cjelodnevnu proslavu za sve navijače. Trener Dinama Mario Kovačević najavljujući večerašnju utakmicu rekao je: u slavljeničkom smo raspoloženju, ali bit ćemo spremni, želimo pobjedu i zabiti poneki gol da skinemo i taj rekord, rekao je trener Dinama. Dakle, ta utakmica je na rasporedu u 18:45, a od 16 sati posljednji će put ove sezone na Travnjak istrčati igrači Rijeke i Gorice te Varaždina i Istre. Nogometaši Osijeka jučer su kaotičnu sezonu okončali domaćom pobjedom 2-0 protiv Slaven Belupa. Nakon susreta izjave su dali trener Osijeka Tomislav Radotić i trener Slavena Mario Gregurina. Radotić je izjavio kako je za njega ovo bila dobra utakmica, a Gregurina je rekao da je Osijek zasluženo pobjedio. Mislim da je ovo naša najgora utakmica u cijeloj sezoni, to mi je neshvatljivo s obzirom da smo kroz cijeli tjedan pokušavali osvijestiti da igramo za plasman, izjavio je trener farmaceuta. Ova sezona bila je svakakva za Slaven, dvije različite slike u prvom i drugom dijelu sezone. Pripreme za iduću sezonu ići će u smjeru zauzimanja četvrte pozicije. Tu negdje, trener Gregurina je rekao, moramo dovesti 4 ili 5 pravih igrača, nema zapreka da ne napravimo dobar posao za sljedeću sezonu. Moja ambicija je da budemo što više, svi gledamo prema tome da napravimo iskorak s obzirom na ovu sezonu, zaključuje trener momčadi iz Koprivnice. A čak 9 pogodaka je jučer postignuto na polju do dvoboju posljednjeg kola. Nogometaši Splitskog Hajduka od sezone su se oprostili pobjedom protiv Vukovara. Od 6-3 ludu utakmicu su odigrali Hajduk i Vukovar. Nakon prvog poluvremena već je bilo 3-2. Završilo je dakle 6-3 za Hajduk. Hajduk je upisao jubilarnu 20. prvenstvenu pobjedu ove sezone, a Vukovar 20. poraz. Garcia, trener Hajduka Gonzalo Garcia, rekao je: zadovoljan sam, puno igrača tijekom sezone dobilo priliku igrati, osobito mladi igrači. Možda je ponekad bilo nespretnih reakcija, ali smo pokušavali i uspjeli postići pogotke, rekao je Garcia i dodao: bila je duga sezona koja je uzela puno energije, dobro je odmoriti se i pripremiti za ono što nam slijedi. Dok je trener Vukovara rekao: generalno dojam je jako dobar, rezultat malo manje. Vjerujem da će Vukovar učiniti sve moguće da se bori i dalje za prvu ligu. Što se mene tiče, rekao je Stipić, ovo je moja zadnja utakmica, ja sam došao spasti. Nadam se da sam napravio dobre stvari i da će se to prepoznati. za mene je zadnji dan na klupi Vukovara, rekao je Stipić, Tomislav Stipić, trener, do jučer trener Vukovara.

0: Offside. Dodat ću još samo sportskim novostima da je hrvatski jedriličar Filip Jurišić osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu u jedrenju klase Ilka 7 održanom u Splitu. Sa 68 negativnih bodova zauzeo ukupno peto mjesto u regati, ali kako su ispred njega bili Novozelanđani i Australac, Hvaraninu i članu splitskog Mornara pripalo je odličje koje će proslaviti pjesmom Regata života, koji je inspiriran njegovom borbom otpjevao Neno Belan. Zlato je osvojio Cipranin, srebro Njemac, iza Jurišića ostao Talijan Lorenzo Brando Chiavarini. Toliko za sad od svijeta sporta.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
1: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobro.

0: najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Podravski radio.
1: Vijesti. Dobar dan o vijestima. Posmrtni ostaci 36 žrtava poraća eskumiranih na lokaciji grobište Mostišće u Sudovcu pokopani su danas kod kapele svih hrvatskih mučenika u Moždencu kod Novog Marofa. Posmrtni ostaci pronađeni su tijekom prošlogodišnjih istražnih i ekshumacijskih radnji Ministarstva hrvatskih branitelja na području Kipišća kod Novog Marofa, a ministar Tomo Medved poručuje da Hrvatska sustavno radi na istraživanju i obilježavanju žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Na lokaciji Mostišće u Sudovcu eskumirani su ostaci 35 muškaraca i jedne žene. Prema prvim nalazima, većina žrtava bila je u dobi između 20 i 45 godina. Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, strijelne ozljede te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Takvi nalazi predstavljaju nijemo, ali snažno svjedočanstvo načina na koji su ubijeni. Istodobno oni jasno govore o naravi komunističkog režima, rekao je Medved. Dodao je kako Hrvatska tom pitanju pristupa sustavno, institucionalno i kontinuirano, te podsjetio da je u posljednjih 10 godina provedeno više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Naš cilj nije stvarati nove podjele. Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime, te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručio je Medved. Dvojica hrvatskih državljana starosti 18 i 19 godina koji su pretukli pomorca iz Sirije u Rijeci osumnjičeni su nakon kriminalističkog istraživanja za pokušaj ubojstva i razbojništvo, a dvije 18-godišnjakinje za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo. Njih četvero uhićeno je u petak ujutro, a policijska uprava Primorsko-goranska izvijestila je danas da su nakon kriminalističkog istraživanja s kaznenim prijavama predani pritvorskom nadzorniku. Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 25-godišnji državljanin Sirije 31. siječnja u Rijeci napadnut, pri čemu je zadobio više udaraca po glavi i tijelu, te su mu otuđeni novac i mobitel. U napadu je teško ozlijeđen. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kažnjiva djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje pokušaja ubojstva i razbojništva. Hod za život obitelji Hrvatsko stigao je i u Osijek. Nakon okupljanja na lijevoj obali Drave, krenuli su u šetnju gradom do Trga Slobode, kojom traže konkretne promjene i kako poručuju pravedni zakon kojim će se zaštititi život nerođene djece. Kod nas je na snazi zakon iz 1978. godine iz komunističkog i totalitarnog režima. Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutno zakonsku, društvenu i svako drugo zaštitu života od začeća, poručila Lidija Blagojević, koordinatorica Hoda za život u Osijeku. Stanje u medijima, položaj novinara i medijskih radnika, važnosti kolektivnog organiziranja kao i sve teži uvjeti rada u medijima, neke su tema o kojima se raspravljalo danas na Skupštini sindikata novinara Hrvatske. Na 38. Skupštini sindikata novinara Hrvatske u Novinarskom domu u Zagrebu okupili su se sindikalni povjerenici i predstavnici podružnica iz cijele Hrvatske kako bi raspravili o radu sindikata, stanju u medijima te prioritetima za sljedeće razdoblje, navodi se u priopćenju. Predsjednica sindikata Maja Sever istaknula je kako iza sindikata još jedna teška godina obilježena nesigurnim uvjetima rada, pritiscima na novinare i medijske radnike, ali kontinuiranom borbom za očuvanje radnih i profesionalnih prava. Podsjetila je da su u proteklom razdoblju potpisani novi kolektivni ugovori na HRT-u i HINI, da su pokrenute nove sindikalne inicijative i provedeni brojni projekti poput ESF Plus projekta Socijalni dijalog za promjene, promjene CERV žene u medijima, Zagorka povezuje i drugo. Sport. Danas se završava sezona u Supersport HNL-u. Igraju se posljednja tri susreta zadnjeg 36. kola. U Maksimiru će se slaviti, a nakon što je Dinamo suvereno osvojio naslov prvaka, Modri će naslov proslaviti na utakmici s Lokomotivom, koja je sezonu završila na petom mjestu prvenstvene ljestvice. Prije toga klub iz Maksimirske organizirao je cjelodnevnu proslavu za sve navijače. Ta je utakmica na rasporedu u 18.45, a od 16 sati posljednji put ove sezone na Travnjak istrčavaju igrači Rijeke i Gorice te Varaždina i Istre. Podsjetimo, jučer Osijek je pobjedio Slaven Belupo 2:0, a Hajduk Vukovar 6:3. i do kraja dana je dalje pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku.
0: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam. Podravski radijski.

0: prometu.
1: Što se tiče stanja u prometu, i dalje zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca se promet odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje. U našoj županiji danas kontrole prometa, odnosno nadzor brzine kretanja vozila od 15 do 17 sati na pravcu Bukovje-Križevačko-Sveti Ivan-Žabno. Od 17 do 19 sati od Đurđevca prema Budrovcu ili obratno također kontrola prometa. Ja vam želim sretan put, ugodno i sigurnu vožnju uz 876.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
3: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati gošće iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihodi dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
7: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo
9: 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
12: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
13: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
14: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
15: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
14: Jednostavno, brzo i povoljno.
15: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
14: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
15: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
14: Prodaj,
15: kupi,
14: ponudi
15: uz dopisnice Podravskog radija.
16: Podravski radio.

0: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 amper sati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Proslavimo zajedno
3: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
3: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
2: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
3: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
4: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom vam poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
5: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
6: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
5: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
7: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
5: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
6: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
5: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
6: Vaš najbolji partner u gradnji.
8: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
9: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.
10: Lokalno Podravsko radio.
11: Dobar vam dan, projekt izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac-Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete vrijedan 57 milijuna eura s PDV-om ulazi u završnu fazu s više od 96% realizacije. Radovi su započeli 2021. godine, dok su pripreme projekta krenule još 2017. godine. Gotovo 98% sredstava osigurano iz EU fondova, državnog proračuna i Hrvatskih voda, dok će lokalni proračun sudjelovati s oko 959 tisuća eura. Do sada je izgrađeno više od 30 km vodovodne mreže na kojoj je priključeno gotovo 4000 kućanstava te 77 km kanalizacijske mreže za oko 3000 kućanstava koja će do kraja godine biti puštena u pogon.
12: U Đurđevcu je ukupno uloženo 11,2 milijuna eura i mi smo rekonstruirali vodoopskrbne cjevovode ulicama Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, Bregovita, 1. svibnja, Đure Basaričeka, Antuna Radića, Matije Gupca, Miroslava Krleže u nekakvih 5 km popravljanja, rekonstruiranja da bude kvalitetnije, bolje i novo. Đurđevac također obuhvaća izgradnju kanalizacije u naselju Stiska i rekonstrukciju kanalizacije u Škurdejevoj ulici, a u prigradskim naseljima bazirani smo bili na Čepelovac i Budrovac. Tu je u Čepelovcu izgrađena kanalizacija 3,5 km. U Čepelovcu nam jedan vrlo važan objekt, to je vodosprema Čepelovac koji ima svoj rezervarski prostor 2500 kubika. Također izgrađen je jedan vodoopskrbni cjevovod od vodospreme Čepelovac do vodospreme Budrovac. Ukupna dužina toga je bila 3,2 km. U naselju Budrovac izgrađena je kanalizacija ukupne dužine 3,5 km. Možemo reći da je na području grada, uključujući sva prigradska naselja, izvedeno je preko 1000 priključaka na javnu vodoopskrbu i 455 priključaka na javnu odvodnju. Općina Kloštar Podravski je ostvarila najveći benefit od ovog projekta. U nju je uloženo 20,3 milijuna eura. Izgrađeni su vodoopskrbni cjevovodi u naseljima Prugovac i Kozarevac, dužina 22 km. Zatim izgrađena je kanalizacija u svim naseljima ove općine, ukupne dužine 37 km. Izgrađeno je 1213 priključaka na javnu vodoopskrbu i 966 priključaka na kanalizaciju. A moram spomenuti da uz ove radove izvršeno asfaltiranje čak 21 km cestovnih dionica. U općini Novigrad Podravski uloženo je 3,2 milijuna eura. Tamo je dograđena fekalna kanalizacija u Novigradu, dužina 1 km, izgrađena je nova kanalizacija u naselju Delovi u dužini 2 km, izgrađen je tlačni kanalizacijski cjevovod Novigrad Podravski koji je povezan sa Virjem dužine 3 km i izgrađeno je 290 priključaka na javnu vodoopskrbu i 396 priključaka na kanalizaciju. Isto tako sanacija prometnica, pješačkih staza u vidu nekakvih asfalterskih radova također je značajna i tu je isto asfaltiran negdje preko 2 km tih cesta. Vir je u proteklim godinama dosta je samostalno rješavalo svoju infrastrukturu. Praktički cijelo Vir je već ona završilo svoje projekte u smislu kanalizacijske mreže. Tu je još preostala su njihova naselja Šemovci i Hampovica koji su ušli u ovaj projekt dužine oko 12 km. Tamo u Virju smo morali proširiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je narasao sa 5000 na 7900 ekvivalent stanovnika. I u toj općini izgrađeno je 589 priključaka na javnu vodoopskrbu i 611 priključaka na kanalizaciju i također asfaltirano je otprilike oko 2 km cestovnih dionica. Općina Ferdinandovac, 5,8 milijuna eura su uložena sredstva, tamo je u kompletnom naselju izgrađena kanalizacijska mreža 7,2 2,2 km. U Ferdinandu je izgrađen jedan potpuno novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za 2600 stanovnika. Izgrađeno je 194 priključaka na javnu vodoopskrbu i 288 priključaka na kanalizaciju, te ovim putem onda je asfaltirano oko 3,6 km što cesta, što pješačkih staza.
11: Rekao nam je to Tomislav Kolarić, dodao je kako općina Virje zbog svoje teritorijalne razgranatosti nije uspjela zadovoljiti kriterije Jaspersa za izgradnju kanalizacije, no u sklopu projekta omogućio se priključak na javnu vodoopskrbu za 151 domaćinstvo. Rok dovršetka projekta je do 31. prosinca ove godine, no kako ističe Kolarić, prema pokazateljima s terena, radovi bi mogli završiti ranije, ovisno o općini. Zadovoljan kvalitetom i dinamikom radova, zahvaljujem svima koji su kroz godine bili dio ovog projekta.
12: Zahvaljujem se svim izvođačima radova, zahvaljujem se stručnom nadzoru, zahvaljujem se zaposlenicima komunalija, naravno mojem timu na angažmanu i na profesionalno odrađenom poslu. Zahvaljujem se podršci koju smo dobili od strane skupštine komunalija na čelu s predsjednikom skupštine, to je gradonačelnik grada Đurica gospodin Hrvoje Janči, ali i svim načelnicima koji su u sadašnjem, a i u prošlim mandatima obnašali svoje dužnosti. Sve to bilo u interesu svojih općina. S druge strane, također ne mogu ne spomenuti osobu jednu koja se najviše istaknula u samim počecima ovog projekta. Ta osoba je gospodin Lacković. To moramo javno reći. Doslovno je sa mnom i sa ovim projektom hodao po institucijama kao saborski zastupnik u tom mandatu, kao osoba od političkog legitimiteta, doslovno od vrata do vrata u cilju da ovaj projekt ugleda svjetlo dana. Dok postoji sinergija u timu od tvrtke koja vodi projekt, a onda ima i podršku i načelnika i gradonačelnika, pa hvala Bogu i saborskog zastupnika, onda to nekako ide brže, a sve u cilju benefita građanima i interesu ove sredine, jer moramo znati da bez izgradnje komunalne infrastrukture nema dalje razvoja. To je osnovni preduvjet za razvoj svake sredine.
11: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija i reprizu emisije u našem programu u nedjelju u 22 sata. Na proizvodnim površinama OPG-a Horvat u Kozarevcu održano je 24. natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o natjecanju koje organiziraju Koprivničko-križevačka županija, općina Kloštar Podravski, udruga orača Koprivničko-križevačke županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, a najbolji orači s područja Podovine i Prigorja pokazuju svoje znanje, preciznost i vještine. Program je počeo već u jutarnjim satima probnim oranjem natjecatelja, potom su izvučeni startni brojevi postrojeni traktori, dok je samo natjecanje uslijedilo nakon svečanog otvaranja. Prisutne je uvodno pozdravio načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlovića, obratio se župan Tomislav Golubić. Manifestaciji su prisustvovali i pročelnica ureda župana Aldijana Matić-Horvat, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke Mario Fuček, te brojni uzvanici i posjetitelji. Županijska udruga orača je jedna od najuspješnijih u Hrvatskoj i jedina koja je do sada održala čak 23 službena natjecanja. Na državnim natjecanjima orači s područja županije često osvajaju ekipno prvo mjesto, a među najuspješnijima ističu se Saša Višak i Josip Martinović. Višak je kao najbolji orač Hrvatske u kategoriji plug ravnjak 5 puta predstavljao Hrvatsku na svjetskim natjecanjima, dok je Martinović 8 puta osvojio županijsko natjecanje u kategoriji pluga premetnjaka te 2 puta nastupio na svjetskom prvenstvu. Koprivničko-križevačka županija nastavlja s ulaganjima u povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnom sektoru, te je nedavno održana početna konferencija projekta Energetska obnova sjedišta javnih ustanova Koprivničko-križevačke županije na Florijanskom trgu u Koprivnici. Projekt ukupne vrijednosti 773.000 eura obuhvaća radove i stručni nadzor, a financira se bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 544.000 eura, dok će preostali dio sredstava osigurati Koprivničko-križevačka županija iz vlastitih izvora. Član projektnog tima Hrvoje Kancelak istaknuo je kako su obuhvaćeni radovi usmjereni na povećanje energetske učinkovitosti zgrade, smanjenje potrošnje energije te povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Provedbom projekta očekuje se smanjenje primarne energije za 232.000 kWh godišnje, dok će udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj isporučenoj energiji nakon obnove iznositi 59%. Župan Tomislav Golubić istaknuo je kako će ustanove dobiti znatno kvalitetnije uvjete za rad, energetski učinkovit prostor koji će omogućiti određene uštede na energentima. Projekt će doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti, kvalitetnim uvjetima rada za zaposlenike te ugodnijem boravku korisnika usluga županijskih ustanova. Porod je jedno od najintenzivnijih životnih iskustava, a uz uzbuđenje često dolaze i strah, nesigurnost i puno pitanja. Upravo zato u Domu zdravlja u Đurđevcu se periodično organizira trudnički tečaj u toploj i podržavajućoj atmosferi, gdje budući roditelji mogu dobiti stručne informacije, korisne savjete i podršku za sigurni i mirni ulazak u roditeljstvo. Patronažna sestra Renata Pintar iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ispostave Đurđevac kazala je u emisiji Ritam zdravlja u programu Podravskog radija kako strah od poroda uvijek postoji kod oba roditelja. Istaknula je kako dobra priprema može pomoći da žena na porod ode mirnija i sigurnija, a u tome uvelike pomaže i trudnički tečaj.
13: Mi na trudničkom tečaju imamo više prisutnih stručnjaka, to su ginekolog, fizioterapeut, pedijatar, tu su patronažne sestre, znači nas se četvoro izmjenjujemo svaki dan jedan neko drugi, znači svaki upućuje roditelje iz svojeg područja, tako će ginekolog pripremiti, znači antenatalnu pripremu, znači za vrijeme trudnoće, vodi ih kroz porod, što ih očekuje, to sve. Dok pedijatrica priprema roditelje recimo za prvi pregled pedijatra u bolnici, prvi pregled djeteta iza poroda, tako da oni znaju što ih čeka. Nešto o screeningu, o kolikama, konvulzijama, žutici, vodenim kozicama, napredovanju na tjelesnoj težini, vrstama majčinog mlijeka, mliječnim formulama, refluksu, cijepljenju. Ono što često roditelji pitaju o odjevanju novorođenčeta, temperaturi i slično. Tu je također i patronažna sestra, evo kolegica i ja, kolegica Vesna Kovačev. Uvodimo ih kratko da vide što bi bilo dobro pripremiti za predporod i za majku i za dijete. Ukratko se prođe taj zadnji dio trudnoće i najvažnije stvari u tome. Zatim ide priprema za dojenje, njezi dojenčeta i najvažnijim stvarima kod bebe. Mi smo također na te slajdove stavili dosta slika, tako da mame iz prve ruke mogu vidjeti ono iz naše prakse. Tu je također i fizioterapeut koji govori o tehnikama disanja i utjecaju disanja na porod, onda o važnosti kretanja i vježbanja u trudnoći. To je korisno za smanjenje stresa, tjeskobe i povećava osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. Međutim, aktivnosti treba prilagoditi naravno svom zdravstvenom stanju i preporuci liječnika. U svakom slučaju, time se donose dobrobiti jednako i za majku i za dijete.
11: Pintar je naglasila kako je rodiljama najvažnija emocionalna podrška, osobito od partnera koji su također dobrodošli na tečaj.
13: Evo, mi ćemo prema zainteresiranosti roditelja raditi te tečajeve, tako da već imamo evo otvoreno i novi tečaj u 6. mjesecu. Zainteresirani roditelji se mogu javiti u patronažu ili na mail koji je patro.dj@monkeydzkkz.hr ili se mogu javiti, znači, radnim danom od 7 do 8 sati na naš telefon u patronažu 811 434. Tamo će se javiti patronažna sestra koja će onda pitati potrebne informacije i zapisati vas i obavijestiti o svemu.
11: Najmanju stari zanati u Hlebinama započeo je Špek Fest 2026. u organizaciji Udruge Stari zanati. Program je započeo već od 10 sati otvorenjem izložbe, radionicom slikanja na staklu, te likovnom kolonijom gdje su ljudi mogli uživati u kulturnoj baštini Podravine. Održana je i Naiva Trail 2026. šetnja kroz prirodne ljepote imanja stari zanati i Hlebina. Od 11 sati imanja stari zanati šire se mirisi carskog mesa na roštilju u čijem se pečenju održava i natjecanje. Kroz cijeli dan može se uživati u raznim aktivnostima, izložbi poljoprivrednih strojeva, degustaciji roštilja, tamburašima i tomboli, a vrhunac je definitivno utrka traktorskih kosilica s početkom u 15 sati. Podršku manifestaciji svojim dolaskom dali su i načelnica općine Hlebine Božica Trnski, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić, a ispred domaćina tu je još Zlatko Kolarek, predsjednik udruge Hlebinskih slikara i kipara Naive. Kakva je atmosfera na imanju stari zanati, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na Podravski radio HR.
14: Kultura.
11: U Koprivničkom domu mladih održan je koncert u povodu obilježavanja 35 godina djelovanja mješovitog pjevačkog zbora umirovljenika Koprivnica. Na početku programa članovi zbora predstavili su svoj rad i prisjetili se bogatog puta koji su prošli tijekom 35 godina djelovanja. Posebnu zahvalnost uputili su svima koji ih podržavaju, osobito svojoj voditeljici Arijani Šandl, poručili su iz Koprivničke gradske uprave. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić naglasio pa kako je 35 godina djelovanja veliki uspjeh koji mogu ostvariti samo ljudi kojima je iskreno stalo do zajedništva i glazbe. 35 godina znači trajati, opstajati i okupljati ljude našeg kraja. Ponosni smo što imamo zbor koji je svih ovih godina dio naših manifestacija i događanja, te koji je stvorio brojne uspomene, poručio je. Koncertu je prisustvovala i zamjenica gradonačelnika Koprivnice Ksenija Ostriža. Okupljenima se obratio i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je istaknuo kako su se kroz godine stvarale ljubav prema glazbi, prijateljstvo i zajedništvo. Čestitam vam na svim godinama rada i želim vam još mnogo uspješnih godina. Hvala vam što je vaš zbor sastavni dio gotovo svih događanja u našoj županiji, naveo je.
14: Sport.
11: Ulazimo u fotofiniš treće nogometne lige Sjever, na redu je 29. kolo, pretposljednje u kalendaru. Vrh drži Koprivnice koja ima 5 bodova prednosti nad Đurđevačkim graničarom i već danas ima veliku priliku i službeno postati prvak treće nogometne lige Sjever. Gostuje Koprivnica naime u Pitomači. Utakmice sve se igre s početkom u 17:30, osim Međimurca i Dinama iz Predavca koji igraju u nedjelju, dakle graničar Kotoriba protiv Nedelišća, Bilogora protiv graničara Đurđevca, Polet protiv Podravine, Slatina Međimurje, Dinamo domaćinec Rudar, Daruvar Garić, te Pitomača i Koprivnica.
14: Vremenska prognoza.
11: Do kraja dana i dalje stabilno i vrlo toplo. Nedjelja ujutro s temperaturom oko 13 po danu. Temperatura sutra u nedjelju može porasti i do 30 stupnjeva. Trenutno u Đurđevcu mjerimo 26.
14: Lokalno Podravsko gradje.
15: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
16: Wow!
15: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
17: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
18: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
19: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
20: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
19: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
20: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
19: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
11: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
18: Salon namještaja Palković.
16: Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
21: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 euro za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
22: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
23: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
24: Dragi, auto je stao.
25: Ma ne.
24: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
25: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
26: Halo, auto Lončar, izvolite.
25: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
26: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
24: Oldtimer, stvarno?
27: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
28: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
29: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale dostave prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
28: Podravski radio.

0: 15.30 prije rubrike Baš danas, što se dogodilo na današnji dan, još jednom ću pročitati stanje u prometu, da zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se i danas i cijeli vikend odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mola se vozači za dodatni oprez i strpljenje. Sretan put!
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A mi idemo vidjeti što se dogodilo na današnji dan, 23. dan mjeseca svibnja u povijesti, krenut ću s 1514. godinom. U Mađarskoj je na današnji dan počela seljačka buna pod vodstvom plemića Đorđa Dosa. Uz mađarske seljake koji su tražili povratak starih prava, stali su i Srbi iz Južne Ugarske i hrvatski seljaci u Srijemu. 1526. Papa Klement VII. Pristupio je Svetoj Ligi Francuske, Venecije i Milana protiv rimsko-njemačkog cara Karla V. 1618. pobunom Čeha u Pragu protiv Habsburškog cara Ferdinanda II. Počeo je 30-godišnji rat. Na današnji dan je 1844. poslana prva poruka na Morsovoj abecedi. U Prvom svjetskom ratu Italija je prešla na stranu Antante nakon objave rata Austro-Ugarskoj 1915. Veli povijest da su 1933. na današnji dan ubijeni zloglasni Bonnie i Clyde. Proglašena je SR Njemačka s glavnim gradom Bonnom 1949. a dvije godine kasnije Kina je na današnji dan anektirala Tibet. 1960. agenti Mossada uhitili su u Argentini Adolfa Eichmanna. 1971. u potresu koji je razorio grad Bingöl u Turskoj poginulo više od 1000 ljudi. A 71. na današnji dan također u zrakoplovnoj nesreći na Krku poginulo je 78 osoba, među njima i hrvatski književnik Josip Pupačić. 1991. bili su objavljeni rezultati povijesnog referenduma o samostalnosti Republike Hrvatske, a spomenimo i 2002. godinu, pamti se da je u valu vrućine koji je zahvatio Indiju umrlo više od 1000 ljudi, temperatura je tamo išla i preko 50 stupnjeva. Od poznatih ljudi rodio se na današnji dan švedski botaničar Carl von Linne 1707. Andreas Lukes, italijanski skladatelj 1741. Zatim hrvatski političar Ante Starčević 1823. Marija Celina od prikazanja, francuska redovnica 1878. A od onih koji su preminuli na današnji dan, tu je Papa Urban I 230. nakon Krista, Henrik V. njemačko-rimski car 1125. Preminuo na današnji dan norveški književnik Henrik Ibsen 1906. Svetozar Borojević, jedini Hrvat s činom feldmaršala u Austro-Ugarskoj 1920. Preminuo je Heinrich Himmler, šef njemačkog gestapa 1945. I spomenuo sam već evo našeg književnika Josipa Pupačića, preminuo na današnji dan 1971. u zrakoplovnoj nesreći na Krku. Nakon glazbenog broja, tu smo i sa svjetskim danom koji se obilježava danas.
2: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znak, da se vozimo

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 23. svibnja svake godine, pa tako i danas, obilježava se Međunarodni dan kornjača. Da, i to s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite i očuvanja kornjača, danas najstarije živuće skupine gmazova. Na svijetu postoji oko 260 vrsta kornjača. U Hrvatskoj živi 6 zavičajnih vrsta. Kopnena kornjača, obična čančara, 2 slatkovodne kornjače, barska kornjača i riječna kornjača, te 3 morske vrste, glavata želva, zelena želva i sedmopruga usminjača. Osim zavičajnih vrsta u kopnenim vodama, zabilježene su i strane vrste kornjača. A na našem području najčešće nailazimo na barsku kornjaču, koja živi u mirnim vodama stajačicama. Barska kornjača je inače strogo zaštićena i gotovo ugrožena vrsta, te jedna od samo 2 vrste slatkovodnih kornjača u Europi, a populacija u Hrvatskoj ima tendenciju pada brojnosti. Rasprostranjena je u cijeloj Hrvatskoj, a nastanjuje gotovo sve vrste kopnenih voda i poplavnih područja. Stanište su i mirne, sporo tekuće vode s muljevitim dnom, mnošom vegetacije i mnogo mjesta za sunčanje. Veli da je barska kornjača hladnokrvna životinja, što znači da nema stalno tjelesnu temperaturu, odnosno da se temperatura tijela mijenja ovisno o temperaturi okoline, a izlaganjem sunčevoj svjetlosti rano ujutro podiže svoju tjelesnu temperaturu i puni se energijom za ostatak dana. A bez topline dobivene iz okoline može ostati neaktivna cijeli dan. Iz tog razloga najviše vremena provodi sunčajući se, pa i najčešće možemo vidjeti na sunčanim obalama i granama koje vire iz vode. Evo kako bi se očuvala zavičajna barska kornjača, čak i Zeleni prsten Zagrebačke županije započeo provedbu projekta Spas za barske, stop za invazivne kornjače. Projekt traje evo do lipnja ove godine, financiran Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. A ja ću samo reći, eto, danas da obilježavamo 23. svibnja Međunarodni dan kornjača.

0: i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela Kolači i Torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42,30 € po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
3: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
4: Pevec slavi 37. rođendan i tim povodom poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
5: Gradite, nadograđujete ili preuređujete.
6: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
5: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
7: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
5: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
6: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
5: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
6: Vaš najbolji partner u gradnji.
2: Podravski radio.

16 sati, a u rubrici Backstage se družimo sa poznatima i slavnima. Povodom proslave 20. godišnjice obnove neovisnosti Crne Gore, u Podgorici je nastupila svjetska latino zvijezda Ricky Martin. Nastup je na Trgu neovisnosti privukao 1000 građana. Ricky Martin dočekan ovacijama i pljeskom oduševljene publike. A dobra atmosfera veli da je na kratko bila narušena, koncert prekinut kad je netko bacio suzavac. Ljudi su se u panici razbježali, ali situacija je vrlo brzo stavljena pod kontrolu i koncert je mogao biti zaustavljen. Ništa neće zaustaviti ovaj show, poručio je Ricky Martin nakon što se vratio na binu. Osjećamo još malo na tom području. Naime, Marija Šerifović, jedina srpska predstavnica koja je pobjedila na Eurosongu, ovih je dana komentirala glasanje srpskog stručnog žirija na Eurosongu. Osvrnula se Marija Šerifović na to što žiri nije dodijelio nijedan bod Hrvatskoj, rekavši da se to nije smjelo dogoditi, budući da je publika dala čak 12 bodova hrvatskim predstavnicama, kažu mediji. Nedavanje nijednog boda Hrvatskoj apsolutni je vrhunac tog finala, nama je to najvažnija vijest, važnija od toga i tko je pobjedio i što je lavina završila na 17. mjestu, kako nula, tko je to napravio i zašto. Kaže Marija, Dušan Alagić je moj prijatelj i on mi kaže, ali Maro, ja sam njima dao više bodova nego što je bilo u finalu, kaže, znači da ih je netko od članova žirija zalijepio za 23. ili 24. mjesto. Veli da to nije ni stvar ukusa, slušaš nečiju interpretaciju, dijeli vas granica, nešto ti je srcu drago. Pritom je skladatelj pjesme iz Srbije, kaže ona, i ono što me veseli jest da je publika iznad toga. SMS-ovima smo jedni drugima dali 12 bodova, rekla je Marija Šerifović. A mi se vraćamo u lijepu našu, koncertom u Zaprešiću 4. srpnja. Marko Perković Thompson obilježit će prvu godišnjicu od njegovog velikog koncerta na Hipodromu, na kojem se okupilo 500.000 njegovih obožavatelja. Kaže u objavi, dragi prijatelji, veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti vas kako je koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću zakazan za 4. srpnja, rasprodan već prvog dana. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci, povjerenju i interesu koji iznova pokazujete. Za sve daljnje informacije pratite naše službene stranice. Čuvajmo jedne druge, informacija je to koja je objavljena na Facebook profilu Marka Perkovića Thompsona. Dakle, ulaznice za koncert koji će Thompson održati 4. srpnja u Zaprešiću u prodaju su stavljene jučer u podne i rasprodale su se u samo nekoliko sati. Thompson je prije ove objave da je rasprodano objavio i objavu pjevača i njihovog benda snimljene tijekom proba za ljetnu turneju, te su najavili i Thompsonov današnji nastup u Sisku na humanitarnom koncertu Hrvatska za život u sportskoj dvorani Zeleni brijeg, gdje će uz Thompsona nastupiti i brojni drugi izvođači duhovne glazbe, uključujući Saru Čaljkušić, Fra Marina Karačića, Ivonu Buničić i Marka Javorskog, kao i sastave Amoroze i Fidelis. Raznolikost programa dodatno će obogatiti i Stjepo Gleđ Markos, Tamara Perc, Fos, Vanessa Mioć te sestre Halužan. Dakle, koncertom u Zaprešiću, eto, koji je rasprodan 4. srpnja, Marko Perković Thompson obilježit će prvu godišnjicu od njegovog velikog koncerta na Hipodromu, na kojem se okupilo 500.000 njegovih obožavatelja. Kada je najavio taj koncert u Zaprešiću, to je dakle popratio i dirljivom porukom te premijernim prikazivanjem kratkog dokumentarnog filma o prošlogodišnjem nastupu u Zagrebačkoj areni. Eto, ako imate ulaznicu, uživajte, dakle 4. srpnja, Marko Perković Thompson u Zaprešiću, rasprodano, a mi ga slušamo s pjesmom Ako ne znam što je bilo.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram. Kiselo vrhnje 1 kg 3,29. Pivo Pan Limenka pola litre 99 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99. Iskoristite posebnu ponudu sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
6: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije, posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upit na Bostrend Glogovac Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
7: Dragi, auto je stao.
8: Ma ne.
7: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
8: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
9: Halo, Auto Lončar, izvolite.
8: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
9: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
7: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Podravski radio.
10: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: se u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
4: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
3: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline s niženom 15%.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: U bogatom programu povodom proslave dana općine Kloštar Podravski izdvajamo i zabavni dio. U subotu 23. svibnja od 20 sati u velikom šatoru pokraj nogometnog igrališta NK Mladosti zabavljat će vas tamburaški sastav Fijaker. Proveselimo se zajedno ove subote od 20 sati u Kloštru Podravskom u tamburaški sastav Fijaker.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Podravski radio.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, o vijestima. Posmrtni ostaci 36 žrtava poraća eskumiranih na lokaciji grobište Mostišće u Sudovcu pokopani su danas kod kapele svih hrvatskih mučenika u Moždencu kod Novog Marofa. Posmrtni ostaci pronađeni su tijekom prošlogodišnjih istražnih i ekshumacijskih radnji Ministarstva hrvatskih branitelja na području Kipišća kod Novog Marofa, a ministar Tomo Medved poručuje da Hrvatska sustavno radi na istraživanju i obilježavanju žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Na lokaciji Mostišće u Sudovcu eskumirani su ostaci 35 muškaraca i jedne žene. Prema prvim nalazima, većina žrtava bila je u dobi između 20 i 45 godina. Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom, strijelne ozljede te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Takvi nalazi predstavljaju nijemo, ali snažno svjedočanstvo načina na koji su ubijeni. Istodobno oni jasno govore o naravi komunističkog režima, rekao je Medved. Dodaje kako Hrvatska tom pitanju pristupa sustavno, institucionalno i kontinuirano, te podsjetio da je u posljednjih 10 godina provedeno više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Naš cilj nije stvarati nove podjele. Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime, te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručio je Medved. Dvojica hrvatskih državljana starosti 18 i 19 godina koji su pretukli pomorca iz Sirije u Rijeci osumnjičeni su nakon kriminalističkog istraživanja za pokušaj ubojstva i razbojništvo, a dvije 18-godišnjakinje za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo. Njih četvero uhićeno je u petak ujutro, a policijska uprava Primorsko-goranska izvijestila je danas da su nakon kriminalističkog istraživanja s kaznenim prijavama predani pritvorskom nadzorniku. Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 25-godišnji državljanin iz Sirije 31. siječnja u Rijeci napadnut, pri čemu je zadobio više udaraca po glavi i tijelu, te su mu otuđeni novac i mobitel. U napadu je teško ozlijeđen. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kažnjiva djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje pokušaja ubojstva i razbojništva. Hod za život obitelji Hrvatsko stigao je i u Osijek. Nakon okupljanja na lijevo obali Drave, krenuli su u šetnju gradom do Trga Slobode, kojom traže konkretne promjene i, kako poručuju, pravedni zakon kojim će se zaštititi život nerođene djece. Kod nas je na snazi zakon iz 1978. godine iz komunističkog i totalitarnog režima. Danas pozivamo na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta od začeća, život svakog čovjeka od začeća do prirodne smrti. Želimo apsolutno zakonsku, društvenu i svako drugu zaštitu života od začeća, poručila je Lidija Blagojević, koordinatorica Hoda za život u Osijeku. Stanje u medijima, položaj novinara i medijskih radnika, važnosti kolektivnog organiziranja kao i sve teži uvjeti rada u medijima, neke su tema o kojima se raspravljalo danas na Skupštini sindikata novinara Hrvatske. Na 38. Skupštini sindikata novinara Hrvatske u Novinarskom domu u Zagrebu okupili su se sindikalni povjerenici i predstavnici podružnica iz cijele Hrvatske kako bi raspravili o radu sindikata, stanju u medijima te prioritetima za sljedeće razdoblje, navodi se u priopćenju. Predsjednica sindikata Maja Sever istaknula je kako iza sindikata još jedna teška godina obilježena nesigurnim uvjetima rada, pritiscima na novinare i medijske radnike, ali kontinuiranom borbom za očuvanje radnih i profesionalnih prava. Podsjetila je da su u proteklom razdoblju potpisani novi kolektivni ugovori na HRT-u i HINA-i, da su pokrenute nove sindikalne inicijative i provedeni brojni projekti poput SF Plus projekta, socijalni dijalog za promjene, promjene CERV žene u medijima, Zagorka povezuje i drugo. Sport. Danas se završava sezona u Supersport HNL-u. Igraju se posljednja tri susreta zadnjeg 36. kola. U Maksimiru će se slaviti, a nakon što je Dinamo suvereno osvojio naslov prvaka, Modri će naslov proslaviti na utakmici s Lokomotivom, koja je sezonu završila na petom mjestu prvenstvene ljestvice. Prije toga klub iz Maksimirske organizirao je cjelodnevnu proslavu za sve navijače. Ta je utakmica na rasporedu u 18.45, a od 16 sati posljednji put ove sezone na Travnjak istrčavaju igrači Rijeke i Gorice te Varaždina i Istre. Podsjetimo, jučer Osijek je pobjedio Slaven Belupo 2:0, a Hajduk Vukovar 6:3. I do kraja dana je dalje pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku.
0: Slušali ste Vijesti.
2: Dobar dan
3: iz srca Podravine.
2: Srca Podravine.
3: Đurđevac.
2: Podravski radio.
1: voice signal

i čekam, jer znam da uspjeti moram i znam da pjesma će doći.

0: planinina, planini bijelog prsti, laganini, svina...
1: I točno je 19 sati.

0: I neću vam reći dobro veče, jer još je dan, sunce nas grije. Dobar vam dan, dobrodošli dragi slušatelji, drage slušateljice, dragi pratitelji, dragi gledatelji Podravskog radija. Subota je, topla, svibanjska, neću reći večer, polako se spušta sunčeko. Zrak miriše na ljeto koje nam dolazi, a pred nama su sati i sati ispunjeni glazbom, emocijama, vjerujem i dobrim društvom, kao i svake subote sve do same ponoći. Dobrodošli u još jedno izdanje Noćnih ptica. Mjesta gdje pjesme pričaju svoje priče, gdje uspomene bude stari refereni, a vjerujem da će večera svaka nota imati svoju posebnu čar. Ja sam Jasna Prelec Vučeta i biti ću vaša večerašnja noćna ptičica, kao što sam rekla, sve do ponoći, a već je netko s nama, čini mi se. Lijepi vam pozdrav. Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Tko je s nama?
1: Evo, Mihael s ove strane.
0: Drago mi je, Mihael.
1: Zovem iz Gotalova, evo tu sam kod prijatelja Ivana.
0: Kako mi je to, drago. Vidim ja tu broj, meni dobro znan. A ja mislila da to Ivan zove. Mm-hmm.
1: Veli, onajde budiš ti lakše, evo ti mobitel.
0: E, a ja sam se skoro prevarila. Drago mi je, Mihael, evo da se s njim družite i da ste ga posjetili.
1: Eto, meni je isto još draže, bilo bi bolje da imamo više vremena, da se češće vidimo, ali evo, to je jako dobra duša koju vrlo rado posjetim.
0: Evo. Drago mi je to. Možda i nas nekad put nanese, pa ćemo se mi i upoznati. Evo, bilo bi mi drago.
1: Naravno. Pa evo, ako može, pjesma za našeg Ivana, Divni dani.
0: Divni dani nisu iščezli, svaki dan je za sebe poseban, ići će divni dani. Ako budete dalje s nama, Mihael, da li vi, da li Ivan, evo poslije ponoći možete birati još jedan broj. Glazbeni, naravno.
1: Može, hvala lijepo.
0: Recite.
1: Pa Ivan, imaš kakvu želju? Ili imaš kakvu želju?
2: Živim život i uživam.
0: Živi život i uživam. Evo, želim vam da uživate zajedno u ugodnom društvu, naravno zajedno s nama. Vama i Ivanovoj obitelji, Ivanu, veliki pozdrav.
1: Hvala lijepo također i vama, svima u eteru i svim slušateljima. Lijep pozdrav i ugodan vikend.
0: Svako dobro, do slušanja.
1: Hvala, lijep bog, pozdrav.
0: Bog. 19 sati i 4 minute. Željno ste nas čekali. Lijepo je to osjetiti i čuti još da je netko s nama. Tko je s nama?
3: Lijepi vam pozdrav, gospođo Jasna. I lijepi, prelijepi pozdrav našem Ivanu i njegovom prijatelju i njegovim roditeljima. Baš mi je drago, evo, da mu je došao prijatelj u posjetu. Jednom ćemo valjda i mi uspjeti doći.
0: Mi ćemo samo iznenaditi.
3: Da, iza flanjke onak. Ivane, da. Halo. Evo, s obzirom da on voli Barića, nek ide onda za njega i za njegovog prijatelja, njegovu obitelj. Jednom se ljudi ovaj život živi.
0: Može.
3: Da.
0: Boba, vi nešto imate drugačiji glas.
3: Pa malo sam se preladila jednu večer dok sam bila tamo.
0: Hladno piće.
3: Pa sad ne bomo baš, ne, pardon, nije piće, nego bila hladna
0: infuzija.
3: Infuzija. A breska je bila hladna.
0: Ja pak svašta pitam, jel da?
3: Ko pita ne skita, prosim fino. Ja.
0: Dobro.
3: Dobro, znači to će nam ići za našeg Ivana.
0: Dobro.
3: A poslije onda neka ide, sreća nije vrijedna tuge od Dolores.
0: Sreća nije vrijedna tuge.
3: Da. Veš kad smo kod Dolores, jel kojim slučajem ima Vaya con Dios?
0: Sada ćemo vidjeti Vaya con Dios od Dolores.
3: Od nje, da.
0: Dolores. To smo dali ovome Mladenu, jel da?
3: Nisam sigurna, jučer sam tražila Božidara, a onda je rekao da nema, da ima band Vajakon Dios, nešto, hoću pjesmu Vajakon Dios.
0: Aha, on je imao instrumentala valjda, Vajakon Dios. Aha. Samo malo, evo, biti. Ako možemo još samo, ako je on tako rekao, onda on gleda tamo gdje gledam i ja. Osim što ja imam naočale, on nema, pa ćemo onda, pa možda ja.
3: Ono koje on gleda, ne trebaju mu naočale.
0: A tak da, znači, da. Ima, pa ima Dolores Vajakon Dios.
3: Joj, super, može onda umjesto to, te sreće, nek ide Vajakon
0: Ma ići će
3: Dios.
0: I sreće, a. Ma ići će o, i sreće.
3: Super, hvala, hvalim lepa.
0: Ništa,
3: pa čujemo.
0: Važi, bit će mi drago.
3: Pozdrav, Ugotalovo, bok, bok.
0: Pozdrav, bok, bok. Ljudiki, dragi, idemo dalje sa vašim pozivima. A ja mislila, visoke temperature, sunce vani, svi su negdje u šumici, u vinogradu, ali možda jeste, ali i uz Podravski radio. Tko je s nama?
2: Dobar dan, Jasna.
0: Dobar dan, jel to Ivančica?
2: Da.
0: Kak je?
2: Malo sam prehlađena.
0: Pa svi ste mi prehlađeni, pa kaj je to?
2: Ma ne znam.
0: Prestali ste
2: vrijeme,
0: dobro.
2: No. Pozdravila bi Ivicu iz Gotalova, svoju kolegicu u Umagu, jednog prijatelja u Austriji Mihaela, pa prijatelja u Čepelovcu Martina, a ako može pjesma, ja sad sam zaboravila.
0: Kak idu riječi, kak ide bilo šta, pa ćemo...
2: Od Mirjane Bajzić.
0: Dobro. Mirjana.
2: Mislim da je Tuđina.
0: Bajzec. Ima Tuđine, tako je. Ima, ima. Tuđina.
2: Ja sam...
0: Molim.
2: Sada malo gnjavim.
0: Ne, reci.
2: Ali ja bi onda prvo, ako može, djevojka je Zelenbor sadila, pa mi onda ovo pusti poslije, ako može.
0: Može.
2: Obratno.
0: Može, djevojka je Zelenbor sadila. Imamo više izvođača, Neda, Mate Bulić, Ivan Butković.
2: Mislim da je
0: Neda ukrao. Neda, dobro. Ići će Neda. Može.
2: Neda.
0: Može Ivančica.
2: Puno ti hvala.
0: Veliki pozdrav.
2: Puno hvala. Bok, bok. Čućemo se još.
0: Biće mi drago.
2: Ajde.
0: Bok, bok.
2: Ajde, bok, bok.
0: Mnogo vas je na čekanju. Četvrti poziv u ovom bloku. Dolazi nam od kuda. Lijepi pozdrav.
4: Lijepi pozdrav i vama.
0: Gospođo znači Slavice, dobar dan.
4: I dobar večer.
0: Kako ste?
4: Sve u jednom.
0: Da.
4: Pa evo, pa bolje da ne pitate.
0: Ma joj, pa nasmijani ste mi, pa to je...
4: Pa jesam, ja i dok je ovoga... Najteže je uvijek imam jednu dozu humora. Ako niš drugo na svoj račun, stresem onak.
0: Dobro.
4: Ovak, ja bih vas lijepo prosila, ako morate pustiti za početak, s obzirom da je svibanj inače poznat kao ovoga...
0: Marin mjesec.
4: Posvećen Majci Božjoj.
0: Da.
4: I da su to svibanjske pobožnosti, pa ako bi mogli pustiti pjesmu Mario Svibnja Kraljice.
0: Mario Svibnja Kraljice, može.
4: To imate, ko vam pjeva to? Veda Sloboda ili ko još?
0: Sad budemo pogledali. Mario Svibnja Kraljice. Dike pjevaju. Uh-huh. Mislim da je dobra.
4: Da, ako su to, ali inače ja sam joj čula od Vere Slobode. Uh-huh. Ali njih pustite.
0: Idemo čuti njih, ne. Tako je, može, može.
4: Tako je, može. E, a onda za posle pola noći, miruj srce, miruj, miruj, od Klape Kontrade.
0: Može.
4: Može?
0: Kako ne bi mogla?
4: Ovak, pozdravljam Ivana, evo, gosta njegovoga i sve koji su tam na kupu. Pozdravljam Bobu, koja se isto već uključila sa pozdravima tam. I pozdravljam Ivančicu. Ona nije jučer slušala, ja sam se mučila s njezinom zvijezdnom Danicom.
0: Aha, aha.
4: Jučer. I da, bila je za nju. I ova zvijezda Danica bila posle polnoći, a bila je i ova od Zdravka Čolića prije polnoći. Tako da, eto, i nju pozdravljam.
0: Može. To je to. Čujemo se poslije.
4: To je to.
0: Tek smo počeli.
4: Da, tek smo počeli, a onda kak bude.
0: Može, može.
4: Evo, čujemo se, bok.
0: Bok, bok. Idemo mi pjevati i svirati.

Divni dani, dragi Ivane, dragi Mihajle, draga gospođo Biserka i Zvonkec. Ova pjesma doista nas podsjeća na to koliko su neki ljudi posebni i koliko ostave trag u našim srcima i svih naravno oko nas. Naš Ivan upravo je takav. Dobra duša, čovjek velikog srca.

Franjo Barić. Jednom se ljudi, ovaj život živi. Podsjeća nas koliko su zapravo važni to prijateljstvo, ta ljubav i trenuci koje dijelimo s ljudima koje volimo. Veliki pozdrav Ivanu, Mihaelu, njegovoj obitelji od Bobe.

I lijepi pozdrav ide našoj Ivančici. Ne da ukradem, djevojka je zelen bor sadila. Pozdrav Ivici u Gotalovo. Pozdrav kolegici Umagu koja nas sluša. Prijatelju Mihajlu u Austriju i Martinu u Čepelovcu.

Dike i Mario Svibnja Kraljice, poželji naše vjerne slušateljice Slavice iz Koprivnice. Pozdrav Ivanu, pozdrav Mihaelu.

I zapravo ova pjesma nam šalje glavnu poruku da čovjek u teškim i lijepim trenucima traži mir, snagu i blagoslov, što kroz vjeru i Marin zagovor.

0: noćne ptice.
1: I kada čujete ovaj instrumental, tada je vrijeme za vaše pozive i već je netko s nama. Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan ili dobro večer, Jasna, Drago iz Jeline.
1: Drago mi je.
2: Pozdrav vama i radiju.
1: Kako ste, gospodin Drago?
2: Odlično.
1: Odlično, neću kvariti onda.
2: Ja bih htio zaželjeti sutra povodom prve pričasti Lani Kovačević i njenim roditeljima lijepu zabavu i posebno Lani, sve da dobro prođe, u šta ne sumnjam, i ako može pjesma Kad se smiješ
1: Mila kćeri,
2: tako nekako.
1: Kad se smiješ Mila kćeri, ima ta pjesma,
2: da.
1: Može, Drago, može. Naravno da može, a za kasnije?
2: A za kasnije, Zdravko Čolić, Sačuvaj me Bože njene ljubavi.
1: Sačuvaj me Bože njene ljubavi. Može.
2: Hvala lijepo.
1: Lijepi ostatak večeri vam želim.
2: Također.
1: Bok, bok, do slušanja.
2: Bok.
1: Idemo dalje, ljudeki. 19 sati i 26 minuta, 6 poziva na čekanju. Da čujem tko će imati, kako kažu, najbrži prst. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Vanja i Sigeca.
1: Pozdrav Sigecu. Šta se radi u Sigecu?
3: Pa gledajte, baš smo kod gimnice. Ja i moji su dobri susjedi.
1: Uh-huh, dobro.
3: Htjeli bi pjesmu Za Ljiljanu, Tome Zdravkoviću.
1: Naravno da može, Za Ljiljanu. Kome ćemo posvijetiti ovu pjesmu?
3: A poslije od Zdravka Čolića nešto.
1: Može, može, Sigetec.
3: Hvala lijepo.
1: Pozdrav, veliki, bok, bok. Idemo dalje. I tko je to sada s druge strane?
4: Opet Mihajl.
1: Aha, Mihajl je, nije Ivan. Aha. Dečki, jeste si vi zapopevali?
4: Naravno da jesam.
1: E, to mi je drago čuti.
4: Pa evo ovako, jedna želja, budući da se bliži našem Ivanu 37. rođendan koji je u srijedu.
1: Ajoj, sada smo i to otkrili.
4: Evo, sad i to znate.
1: Aha.
4: Pa evo, ako nije problem, ako može još jedna pjesma od Duške Kuliša, Sretan ti rođendan.
1: Naravno da može. Sretan ti rođendan, Ivane. Može.
4: Hvala lijepa, puno od srca i
1: eto,
4: do slušanja.
1: Budite mi dobro, bok, bok.

I draga Lana, neka uz ovu lijepu pjesmu koja nosi toplu i nježnu poruku o radosti i snazi osmijeha, neka ti sutra uljepša tvoj dan.

I dragi Ivane, u životu najviše ostaju trenuci provedeni s dragim ljudima. Uspomene pune smijeha i osjećaj da nekome značiš. Zato neka svaki novi dan donese ti sreću, mir i snagu da uvijek ostaneš osoba velikog srca. Želimo ti puno snage, puno zdravlja i da nikad ne zaboraviš da u sebe imaš prijatelje koji misle na tebe i žele ti samo dobro. I neka te prate sreća, ljubav i bolji dani. Tvoji prijatelji, radio prijatelji.

i draga naša Slavice, ovo je Dražen Zečić. Pjesma se zove Od duga do duga. Vesela i topla poruka o životnoj radosti, o prijateljstvu i naravno ljepoti malih, malih trenutaka.

Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanih.

popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel. Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Mark.

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Podravski radio.
2: Idemo mi dalje. Lijepi pozdrav.
3: Dobar večer.
2: Pa Ivan, ti od dana slaviš. Pa gdje je sreda? Pozdrav.
3: Ja, je. Bude još malo.
2: Pa znači, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, sreda. Čestitam ti od srca, Ivane.
3: Joj, hvala vam.
2: Eto, drago mi je da te i prijatelj posjetio.
3: Evo, tu je on.
4: Tu je još tak na veći.
3: Tu je još.
2: Drago mi je, Ivane.
3: Super. Meni je drago isto. Ja bi sad pjesmu Živim.
2: Živim. Jer Bog ima neki razlog. Jel' tak?
3: Da.
2: Živim. Evo ga, tu je pjesma. Može. Evo, ali u glas da ste svi zapjevali. Može?
3: Može.
2: Eto.
3: Svi
2: i nazdravite onda s nečim.
3: Ja nazdravljam samo sa
2: vodom.
3: Sokićom.
2: Pa i to je, eto, u zdravlje.
3: Hvala.
2: Evo, uživajte ekipa. Bok.
3: Bok.
2: Devetnaest sati i 56 minuta. Idemo dalje. Pozdravit ću i vas. Tko je s nama? Da li se čujemo? Da li ste tu? Ne čujem vas. Na liniji ste? Nema signala ili pokušajte ponovo. Čerdaš naš odsvirao, idemo mi sa Drmešom. Tko je s nama?
5: Evo mene opet.
2: Evo Bobane.
5: Da. Ivane, sretan ti rođendan i puno godina još da proslavljamo. Svako dobro ti želim, da se družiš s nama i s tobom. Lijepi pozdrav svom prijatelju i svojim roditeljima. I dignemo čaše, ti sa sokom, ja ću s vodom i to je to. Kucnemo se. Tako dobro ti želim. A pjesma neka mu ide onda Sretno ti bilo od Pejaković.
2: Sretno ti bilo i Pejaković. Može, da. Boba.
5: Šta? A poslije pola noći, evo i mene uz sretne ljude.
2: Evo i mene uz sretne ljude. Boba, to smo slušali prije 25 godina negdje, sad mi to vadimo iz ormara. Drago mi je da te pjesme...
5: To su tek pjesme koje te dirnu.
2: Tako je.
5: I tak to, jel?
2: Da.
5: Može se svako naći u nekoj pjesmi, barem ja.
2: Evo, ja također.
5: Tak je.
2: Evo, okay, svi smo mi tu.
5: Bog.
2: Idemo dalje sa vašim pozivima. Nakon Ivana, Bobe, da čujemo tko je s nama.
6: Poštovanje
2: i vama. Tko je s nama?
6: I Sigeca.
2: Pozdrav Sigecu.
6: Mi bi htjeli za našeg dobrog susjeda traktoristu pjesmu Zabranjena žena. To mu želi Radim posao i doktor Munja. Mi susjedi.
2: Može. A za poslije polnoći?
6: od Fra...
1: od...
6: Ne, ne, od, od Franje Barića, Burduš, ono, znači.
2: E, može, Burduš, može, može, može.
6: Pozdrav.
2: Bok, bok. I još jedan poziv u ovom bloku, od kuda nam dolazi?
4: Iz Koprivnice.
2: Evo, Slavice.
4: Da.
2: Jeste si zapjevala?
4: Čujem. Koga?
2: Jeste si zapjevala?
4: Nisam.
2: Ne.
4: Nisam, nego ja sam rekla ne gledaj mi ciganko u dlan, a vi ste rekli da se to nekoj drugče zove. Kak je naziv?
2: Kak sam rekla? Dražen Zečić.
4: Pa dobro.
2: Dražen Zečić sam rekla da je, sjeti se malo, od duga do duga.
4: Od duga do duga?
2: Da, tak se zove pjesma.
4: Aha, znači ono, kad sve rasipaš, pa onda moraš kupljati, a ne miš najti.
2: E tak, i onda da. Refren, ne gledaj mi ciganko u dlan. Znači, da, od da, duga...
4: Dobro, ja sam to ovako. Dobro, ništa.
2: Dobro, evo, tak da znamo.
4: Da. Ja bi sad, pošto je, evo, čula sam da je Ivanu ovaj isto rođendan i da još je društvo tam, a Ivančica isto voli tu zvijezdu Danicu, a društvo kod Ivana su si neke poželjeli, ako sam dobro čula, iza polnoći od Zdravka Čolića. Onda pustite sad pjesmu od Zdravka Čolića, ono, čija je ono zvijezda.
2: Čija je Ivanu, ono zvijezda, može?
4: I Ivanu stvarno sve najbolje za njegov rođendan, ne samo za ovaj i za sve ostale rođendane, da bude hrabar, da se drži. Eto, kak je rekla Boba, da se što duže čujemo, ak se jednog dana vidimo, bit će nam drago.
2: Naravno.
4: Eto, to je to, a za posle ponoći sam rekla sada Čolića, za njih i za Ivančicu, a posle pola noći nek onda ide noćna ptica, ali ne ona noćna ptica koju mi sviramo, nego isto kaj sam čula od Zagorca tam, da sam ja lutalica kao ti varalica, da sam ja noćna ptica, da sam kao i ti nesanica.
2: Onda mislim da bi to bili Podvinčani.
4: Tak.
2: Dobro, to su da Zagorci. Da.
4: No.
2: Ih deli.
4: Jer kod nas ta noćna ptica ide nekak drugčije.
2: Dobro. Evo, Podvinčani. No, ovo... Mhm.
4: No. Posle polnoći onda to. Dobro?
2: Dobro.
4: Pozdrav.
2: To je to?
4: I još onda jednu bum lupila, onda posle više ne bum.
2: Dobro.
4: E tako, za sad još malo pozdrav, pa se čujemo.
2: Može, ajde.

I još jednom sretan rođendan našem Ivanu, uz toplinu obitelji Ivane, uz iskreno prijateljstvo i svakako uz vjeru u bolje sutra i najteži dani postaju lakši.

I po želji naše slušateljice Bobe u nastavku Zlatko Pejaković. I sretno ti bilo, upravo to želimo Ivanu, da uvijek osjeti da ima nekoga u sebe i da mu sretno ti bilo nije samo riječ, nego iskrena želja od srca.

Noćni skok u nastavku, pozdrav slušateljima u Sigecu. I ekipa pozdravlja svojeg susjeda traktoristu.

I tako nam to pjeva Zdravko Čolić. Čija je ona zvijezda? Slavica je također poslala poruku uz lijepe želje za rođendan našem Ivanu. Pozdrav društvu, naravno. Pozdrav Ivančici.

I tako nam to pjeva Blaž Lenger. Svibanjska je noćica ta, po želji Ivana Skalnovca. Posebna želja za Marina i njegove majstore, neke ne budu prazne čaše, nego pune dobrih ljudi, zdravlja i naravno dobrog raspoloženja. Pozdrav Ivki!

i sretan rođendan još jednom Ivanu. Žele od srca mama i tata, neka ti srce uvijek sja, a svaki novi dan neka ti donosi ljubav i lijepe trenutke koje ćeš pamtiti zauvijek. Pozdrav Bobi, pozdrav Slavici, pozdrav Mihaelu.

0: pod brajde, druženje, rad svakako i zajedništvo.
1: Zišle su se već mnoge.
0: Dijeli se naravno s dobrim ljudima, za Marina i vrijednu ekipu. Svaki započeti posao, dečki, isplati se završiti do kraja.

I Ivan naš htio je čuti pjesmu Kraj jezera. Neka ti ova pjesma donese osjećaj nade i snage. I naravno, Ivane, neka te podsjeti da nikad nisi sam, nego okružen mislima i podrškom onih kojima si drag.

I naš također vjerni slušatelj Kiš iz Peteranca ovu pjesmu želio je posvetiti svome sinu Miroslavu, poljoprivrednik.

I nakon ravnoteže koja nam govori o smirenosti i strpljenju, naravno i održavanju balansa u životu i odnosima, važno je sačuvati ravnotežu i u emocijama. A u nastavku Vrati mi srce Ivica Šerfezi. Bez ljubavi srce ne pripada sebi. Pozdrav Ivanu, pozdrav Aci, Kseniji i Janu u njemu.

0: I po želji naše Ivančice, truješ mi srce.
1: Ti nećeš doći, a to...
0: Ivančica, treba čuvati svoje srce i ne dopustiti da ga neko truje riječima ili po...

Halid u nastavku i Romanija. Pozdravljamo Olivera Uždali, pozdravljamo Ivicu Hugotalovu i Oliveru suprugu Ines. Kao što Romanija čuva uspomene i korijene, gdje god da idemo, uvijek u sebi nosimo svoj zavičaj.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Zove Ivana iz Gotalova mama.
0: Biserka.
1: Ja bih željela za njegov rođendan koji je u srijedu pjesmu Duška Kuliša rođendanska.
0: Duško Kuliš rođendanska. Znači, gospođa Biserka.
1: Da.
0: Pa konačno smo i vas čuli. Drago mi je da smo se čule. Da. Evo.
1: Evo, pozdravljam vas.
0: Hvala.
1: Gospođu Bobu i gospođu Slavicu i sve ljude dobre volje.
0: Hvala, gospođo Biserka. Ako nećete ići spavat poslije ponoći, evo možete birati.
1: A poslije ponoći lijepa pesma Nosi mi se bijela boja.
0: I jole, jel tak?
1: Da.
0: Nosi mi se bijela boja. Drago mi je da smo se čule, gospođo Biserka. Svako
1: hvala
0: dobro.
1: I vama isto. Svako
0: do slušanja.
1: Dobro.
0: Bog, bog.
1: Bog.

0: A ona, što ovaj naručio malo prije, pjesmu od ove kase.
1: Tko?
0: Nije znao kako se zove.
1: Ivan?
0: Ivan, da. Dobro, znao sam, a sad smo se rivanili. Pa sam...
1: Dobro, otišle su misli.
0: Može ono, radim brate za dvojicu.
1: Radim brate, a u penziji?
0: A sad tek i radim, više nek dok sam nisam na poslu.
1: A tak je to, vidite vi kak je nama mlađim generacijama.
0: Dobro, a more poslije pol noći onda čubura.
1: Može čubura. Jastreb, hvala lijepo na pozivu. Uživajte s nama, šta drugo da kažem.
0: Veliki pozdrav.
1: Bok, ajde, bok, bok. I još dva poziva su na čekanju, pa ćemo i mi sačekati. 10 minuta dijeli nas do 22 sata. Tko je s nama?
2: Halo, halo, lijepi pozdrav, Jasna.
1: Gospođo Marija, jeste to vi?
2: Je.
1: Drago mi vas je čuti.
2: I meni isto. Lijepi pozdrav vama.
1: Hvala.
2: I pozdrav svim slušateljima i svim ljudima dobre volje. I pozdravam sve koji me poznaju. I jel bi mogla pjesma Varao si varao, Mirjana Bajzec?
1: Može. Bajzec?
2: I za posle polnoći, i za posle polnoći Greška Štivića.
1: Greška Štivić. Može, gospođo Marija.
2: Može.
1: Pozdravljam.
2: Ajde, lijepi pozdrav, puno hvala i čujemo se.
1: Bog, bog.
2: Ajde, pozdrav, bog, bog.
1: I još jedan poziv da ne bi dugo, dugo čekao. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Lijepi pozdrav.
1: Gospođo ja Boba, jeste vi čekali i dulje od pola sata?
3: Pa ja sam isto u penziji, pa imam vremena. Uh-huh. Ja bi ovaj puta uputila lijepi pozdrav gospođi Ružici u daljinu uz pjesmu Nisu mene ubile daljine. Joja.
1: Nisu mene ubile daljine.
3: Da.
1: Evo, vjerujem da nas sluša.
3: Pa ja isto vjerujem, u svakom slučaju želim svako dobro. A poslije pola noći onda neka ide, isto dugo nije bila, nisam birao.
1: Nisam birao, imamo i to.
3: Da. I nakon toga svega lijepi pozdrav gospođi Biserki i hvala na pozdravu. A gospođi Žuružici želim svako dobro i hvala.
1: Do slušanja.
3: Lijepi pozdrav, bok, bok. Bok, bok.

I još nam je jedan poziv na čekanju. Je ili nije? Nije.

Sretan ti rođendan, Duško Kuliš, dragi naš sine Ivane, mama Biserka i tata Zvonko ti od srca žele sretan rođendan. Pozdrav ide gospođi Slavici i Bobi i svim ljudima dobre volje.

Ivan Skalnovca htio je čuti pjesmu Rajka Suhodolčana Zlato moje. Pozdrav Janu, Kseniji i Aci. Čuvajmo ono što volimo, poštujmo ljude koji su uz nas i nikad ne zaboravimo reći koliko nam netko znači dok je još tu.

I dobar izbor pjesme, gospođo Slavice, Dajem brdo zlata, Jasmin Stavros i Helena Blagden. Pozdravi idu gospođi Biserki, Ivanu i Zvonkecu, sve najbolje, Ivanu podrška naravno.

I radim, brate, za dvojicu. Pozdrav našem starom slušatelju, starom jastrevu, vatrogascu ili kako god, pravoj noćnoj ptici. Dragi naš, neka vas prati dobra volja i onaj stari radni duh. Jer tko je naučio raditi, taj uvijek ima što dati i nakon penzionerskih dana, jel' tako? Pozdrav Kukiju, Švicarcu i naravno gospođi Nadi.

I tako to pjeva Jelena Kuliš, nisu mene slomile daljine. I daljina možda mijenja dane, ali ne mijenja osjećaje. Veliki pozdrav ide našoj slušateljici u Njemačkoj, Ružici od Bobe. Prava povezanost ostaje i kad su kilometri između ljudi, jer ono što je iskreno, to vrijeme ne briše. Pozdrav Ružice!

0: I kada uključimo instrumental, tada ste na redu vi, dragi slušatelji i poštovane slušateljice. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, dobra večer.
0: O, dobra večer, dobra večer.
1: Ivan je iz Gotalova.
0: Je li je večer dobra i zabavna?
1: Pa, mogu vam reći, je.
0: Je.
1: Dobro
0: je.
1: Ugodno mi je ovako, meni, ja sam ona, odmaram.
0: Evo. Odmaraš i uživaš.
1: E, baš tako.
0: Tak i treba, evo. Šta ćemo pjevati?
1: Za Mihaela ja želim pjesmu za prijatelja i on je bio danas kod mene i sve, lijepo je bilo i naručio je muziku i za mene i to je to, super. E, a pjesma, samo malo. Mi smo dečki kaj pijemo stoječki.
0: Tak znači, mi smo dečki kaj pijemo stoječki. Može.
1: Pa normalno. Može.
0: Može.
1: E, pozdravio bi još samo Bobu.
0: Može.
1: I
2: Mariju.
1: Slavicu, to jest i vas.
0: Hvala.
1: Evo, gospođe.
0: Hvala, eto. Ivane, može.
1: Hvala vam puno.
0: Ništa. A za poslije ponoći, ako još imate nešto, možemo...
1: Poslije ponoći još... Pa može, isto ono što
0: od Barića.
1: Volim uvijek.
0: Može.
1: Od Barića, može.
0: Može, Ivane. Veliki Eto. Pozdrav tebi i tvojima.
1: Veliki pozdrav i vama, isto.
0: Čujemo se. Svako dobro.
1: Čujemo se.
0: Bog, bog.
1: Bog, bog.
0: Došli mi, bog me, do 22 sata i 20 minuta. Vrijeme mi je proletilo, mogu vam reći. Tko je s nama?
3: Dobar večer, ovdje Ines iz Dale.
0: Drago mi je.
3: Od Olivera žena. Tila bi grupu Vigor e Maro Marija.
0: Vigor e Maro Marija. Može?
3: E, tako je. Bila sam kod cijetu skupa s njime ovoga, i onda želim e Maro Marija i želim poslije ponoći Lopove.
0: Može.
3: I želim pozdraviti svoju prijateljicu Kristina Novogradec koja je u Štao isto kao i ja i za dva tjedina putujemo na more. Tako da, evo ga.
0: Želim vam lijep provod na moru, svakako. Budete cijelo ljeto.
3: Evo,
0: ili...
3: idemo raditi.
0: A raditi idete na more?
3: Da, tako je.
0: Evo, onda šta ću vam reći? Vratite se na jesen s lijepim uspomenama, još boljim raspoloženjem. Ispunim novčanikom.
3: Evo. Ili smo prošle godine na moru, slušali vas na moru preko interneta.
0: Krasno. A gdje putujete na more?
3: Crikvenica.
0: Evo. Želim vam sretan put, svakako. Evo. I vratite se s lijepim uspomenama,
3: hvala
0: kako
3: vam
0: sam
3: lijepa.
0: Rekla. Evo.
3: Hvala vam lijepa.
0: Svako dobro, Ines.
3: I želim da pozdravim i tebe i sve koji su u studiju rezi, znači Božela i bilo koga pozdravim.
0: Može. Hvala lijepo, Ines, čuli smo.
3: No, evo, budite dobri i pošteni, evo ga, pozdravim i tebe. Jaki su dobri, pozdrav se radi, pozdravim se jako puno.
0: Eto, uživajte onda i dalje i uvijek s nama.
3: Naravno, ja ju slušam podruški radio.
0: Hvala lijepo. Eto, čujemo se. Pozdrav.
3: Čujemo se, pozdrav.
0: I uz jedan čardaš miks Pozdravljamo i vas. Tko je s nama? U programu ste Podravskog radija. Linija je otvorena. Imamo nekog ili ne? Ja ću još malo sačekati. Nešto se dogodilo sa linijom. Pokušajte ponovo. Tko je s nama?
2: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav, Janko. Jeste to vi?
2: Jesam. Konađeno da vas zovim.
0: Evo, kada svira instrumental, Janko, a ne pjesma, onda možete zvati da vam ne idu, da vam novčiće ne uzmu, jel?
2: Ja bih pozdravim Maricu i gospođu, ona kad nema plesati, ako može, ona Curica Mala.
0: Tri Curice Male.
2: Pa ono, znate kak ide već, ono kad sam već naučavala.
0: Mm-hmm, može, dobro, Janko. A za poslije ponoći?
2: Ona Curica, ako je mala, nek stane na prste.
0: Dobro, dobro, bumo našli. A poslije pola noći, Janko?
2: A poslije pola noći, oj Marice.
0: Oj Marice, ići će.
2: To je njoj, kada je sutra rođendan, ona nek bude Marica.
0: A, za Marici je sutra rođendan, neka joj je sretan.
2: Da.
0: Sretan rođendan, da. Evo i od nas.
2: Da. Da.
0: Može, Janko.
2: Zahvaljujem i ugodno vam večer želim.
0: Također, Janko, veliki pozdrav. Do slušanja.
2: Pozdrav, bobok.
0: I još jedan poziv, četvrti u ovom bloku, da čujemo otkuda nam dolazi. Otkuda nam dolazi slušatelj ili slušateljica?
4: Jedna slušateljica, pozdrav. Molim vas pjesmu... Rodila me majka Hrvatica.
0: Može.
4: A za poslije pola noći, ovako, za Hrvatsku domovinu i naš dragi dom.
0: Za Hrvatsku.
4: E, toliko od toga, nešto pronađite. Hvala lijepa, laku noć.
0: Do slušanja, bok bok. Idemo mi sad svirati ti ljudeki moji.

I Ivan pozdravlja Bobu, Slavicu. Život je lakši kad imamo ekipu u sebe i kad se zna naći vremena za smijeh i dobro društvo. Veliki pozdrav Ivanovom prijatelju Mihaelu.

i tri curice male po želji našeg slušatelja Janka. Sretan rođendan Marici.

Čovjek doista treba poštovati svoje korijene, svoju obitelj i zemlju iz koje dolazi, jer to nas oblikuje tko smo.

0: 20 minuta dijeli nas do 23 sata. Tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Ivan.
0: Pozdrav Ivanu.
1: Bok.
0: Bok.
1: Kak ste?
0: Izvrsno, kak ste vi?
1: Pa ono, niste, bolje.
0: Niste baš nekaj. Kaj se dela?
1: Vozim se.
0: Sam?
1: Doma.
0: Vozite se sam doma i uživate u sportu.
1: Ne, vozim se sam, voze me.
0: A voze te, vas.
1: Da.
0: I slušate Podravski radio.
1: A, da.
0: Dobro. Kaj budemo svirati?
1: Ali nema baš nekih dobrih pjesama.
0: Nema za vas. Ajde onda za svoju...
1: Za mene.
0: Za tebe. Ajde onda, možeš si izabrati. Koju želiš čuti?
1: Vuco, Sanja.
0: Vuco i Sanja. Dobro. A za poslije, Ivane?
1: Može, isto Vuco, volim piti i ljubiti.
0: Volim piti i ljubiti. Može, može. Želite pozdraviti nekoga?
1: Želim.
0: Da čujem koga?
1: Svoju baku i djeda iz Repaša, Mirjana i Josip.
0: Baku i djedu, sretni ste jer ih imate, eto.
1: Tako je.
0: Josip i?
1: Mirjana.
0: Mirjana, eto, ako nas slušaju, pozdravljamo ih.
1: I pozdravljam cijelu redakciju Podravskog radija.
0: Hvala Ivane na lijepim.
1: Da ste mi živi i zdravi.
0: Eto, da Bog da bili što dulje.
1: Tako je.
0: Eto, vama sretan put prema doma.
1: Hvala, a samo da zaželim sretan rođendan svojem uji Vjekoslavu, koji sutra slavi 43 godine.
0: Sretan rođendan Vjekoslavu, 43 ljeta.
1: Tako je.
0: Eto, lijepo proslavite.
1: Budemo.
0: Uz dobru zdravicu.
1: Hvala, hvala.
0: Eto Ivane, sretan put doma još jedan puta i svako dobro. Do slušanja.
1: Također.
0: Ajde.
1: Laku noć.
0: Bok, bok. E, ljudeki moji, nema laku noć, još se družimo dugo, dugo. Tko je s nama?
2: Oliver Iždale.
0: Pozdrav, Olivere.
2: Ja bih molio pjesmu od grupe Vigor, Merak.
0: Može, može.
2: Ja mislim da to sa Skorojom pjeva.
0: Duo. Dobro.
2: Da, duo, da.
0: Šta ćemo...
2: Pozdrave bi Ines, Kristinu prijateljicu, Ivicu Zgotalova i svi Žarčani koji me poznaju.
0: Može, Olivere.
2: A poslije polnoći... isto nešto o Thompson, ako može.
0: Može, kako ne bi moglo. Ići da, će.
2: Evo. Lijep pozdrav.
0: Vama također. Do slušanja.
2: Do slušanja.
0: I vama lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: I vama lijepi pozdrav.
0: Evo Slavice.
3: Da, evo mene još budem ovo poslušala i a ovo poslije već sam i onak čula, pa ako bum uspjela odslušati bum, ako ne ne. Ja bi svejedno za sebe još baš bi me onak dobro došla mi pjesma Sve na tebe, još me podsjeća od Zdravka Škendera.
0: Sve na tebe, još me podsjeća. Može.
3: I za sve nas koji smo napunjeni pozitivnom energijom.
0: Tako je.
3: Bili i ostaćemo. Vas također, sve vaše kolege, kolegice i tak dalje, cijeli Podravski radio. Sutra nam je blagdan duhova. Nek to prigovara ko hoće. Prek sutra također blagdan posvećen Majci Božjoj. I ja bi za sve nas da još onda odsvirate pjesmu, ali to bu jako kasno, Možda dok bute svirali onoga kondora od Marice Hasan, k suncu prosi saka ruža.
0: Može. Suncu prosi saka ruža. Može.
3: Puno vam hvala i kaj da velim drugo. Puno zdravlja svima, puno pozitivne energije, puno strpljenja. Hvala vama na strpljenju i na onoj pravoj kontroli, kak se ono velike, uvijek na vreme uključite prije mozak nego jezik, kak mi to babe.
0: Mislite da je to tak?
3: To je tak.
0: Je, dobro. Ako ste vi to tako kao slušatelj procijenila, onda je tako.
3: Da, ja bi to preporučila i pojedinim muškim slušateljima ili kaj, da bi si oni to mogli malo pribilježiti.
0: Dobro, eto, hvala vam na tome.
3: Tako. Sve smo mi babe, ako i mi smo nekad bile mlade, ne? Dobro, nekim bu.
0: Dobro. Ništa, lijepe snove vam želim.
3: Ja vama također, svejedno, ne zameram ja nikome ništa. Ja to onak velim samo, jer mi malo to čak dojde i smešno. Više strpljenja, malo više pozitivne energije onima koji su nestrpljivi.
0: Ravnoteža sa emocijama, jel tako?
3: Tako. Lijepa i ugodna vam noć vama i svima koji god smo sudjelovali i onima koji nisu, pa mislim da je to isto najzdravije, jer to nas jedino i drži u životu.
0: Tako je, podrška jedni drugima.
3: Samo malo, još moram neke reći. Ovaj čovjek koji je naručil pjesmu za jednu gospođu koja ne mene plesati.
0: A ja to nisam naglasila, to ste vi valjda, gospođo Slavice. Janko vas je pozdravio.
3: To
0: da.
3: Sam ja bila, ali to nije bila ova pjesma, nek to je ona pjesma Ej curice, ništa nisi narasla od lani.
0: A to je
3: ta. Pani na prste stani, tak ide pjesma.
0: Onda ću ju sada upisati. Ej curice, ništa nisi...
3: Ima, jučer mi je on naručil. Da, svirali on to meni jučer.
0: Dobro, onda ju bumo poslije pustili.
3: Ja sam znala neke. Eto tak, dobro. Eto. Ajde. Lepa, ugodna noć svima i svima sve najbolje.
0: Svako dobro, bog.
3: Laku noć.
0: I vama, bog.

Slavica je htjela čuti pjesmu od Zdravka Škendera, Sve na tebe još me podsjeća. I draga Slavice, da, ponekad nas male stvari u danu vrate na ljude i trenutke koji su nam bili važni, ali život ide dalje. Srce uči nositi se sa sjećanjima,

0: I točno je 23 sata. Tko je s nama?
1: Good evening.
0: Good evening. Točno 23 sata. Nema spavanja.
1: Nema spavanja, to bude ono posle pol noći od Bruna. Nema spavanja dok ne kažem ja.
0: Boba sve ovoga pretvori u pjesmu.
1: Ja inače se jako volim tak razgovarati da s pjesmom odgovaram na pitanja. Ali dobro, to bomo još naučili.
0: Dobro.
1: Da još imamo vremena. Da još imamo vremena. E, ja bih sad lijepo pozdravila jednu svoju imenjakinju, gospođu Božicu, koja radi u dućanu u Novigradu i poznala me po glasu. I lijep joj pozdrav šaljem. A pjesma neka ide Ti si bol u mojoj duši, Rajzeri.
0: Ti si bol, Bog mi ih nismo dugo čuli.
1: Pa kod mene se ona nekad bila, ali sad se ispominja.
0: Aha, vjerujem da ju imamo, sjećam je se da je bilo. Ti si bol u mojoj duši. Sad ćemo, ima Rajzeri.
1: Da,
0: ne
1: dobro,
0: piše Stubički Rajzeri, nego Rajzeri, da.
1: A nekad piše Stubički, nekad samo Rajzeri, to valjda od kud se najdu ili kak taj dan se kane zvati. onda kad već rajzaju, je li ima onda i ljubavi od njih?
0: Ljubavi, pa čini mi se da smo to svirali. Doduše prije 20 godina, ali ljubavi.
1: Pa prije 20 godina sam ja bila.
0: Ljubavi da. Nemam od Rajzera, od Pepelka su.
1: Eto ti ga na.
0: Čekajte.
1: Od koga?
0: Od Pepelka.
1: Neću od Pepelka, druge su riječi. Mislim, malo sam se družno rekla, ali drugačije su riječi.
0: Ajde da vidim Stubički Rajzeri.
1: Nema veze. Idemo dalje. Kaj sad?
0: Dobro.
1: Sad sam se pak zmotala. Da te ruke ne grliše.
0: E, to ima sigurno. To sigurno, ima to
1: znam. Ima i ljubavi, ali dakle, drugi puta.
0: Ruke.
1: Da. Ne grliše.
0: Ima, ne znam ima, je. Stari prijatelji.
1: U koje ovo vrijeme spada grliše, ali na veze.
0: Dobro.
1: Okay. Lijepi pozdrav, gospođo. Jasna je svima koji su danas zvali, pozdravili me, pozdravljam i ja njih.
0: Samo Ankica nije zvala, ne znam gdje je ona.
1: Pa ne znam, nemam pojma kaj je bilo i gdje je ona. Možda je zaspala.
0: Dobro, bude se ona javila.
1: Ma nema problema, javit će se ona. Nije ništa loše, nadamo se.
0: Da. Ništa, okay. Idemo svirati i pjevati.
1: E, jedno i drugo, moramo i poplesati malo.
0: Tako je.
1: Ona, lijepo, jedan English valcer, recimo, bi mi odgovarao sad. Da.
0: Slobodno. Okay. Ajde.
1: Lijep pozdrav, Bog.
0: Bog me je, baš za ples. Ti si bol u mojoj duši, Rajzeri u nastavku.

0: I da čujemo tko je s nama.
1: Dobar večer, ovdje Ines i Petrana iz Dale. Htio bi grupe Vigora ovoga, kad ti uđem u tvoj stan, ona pjesma.
0: Da ti uđem u tvoj stan.
1: E.
0: Dobro, ne znam točno kako se zove ta pjesma.
1: I da poslije ponoći želim lopove.
0: Može. Može, ide pjesma.
1: I velikom pozdrav želim i budite mi dobri i evo ga. Ne znam što da vam kažem, najbolji sam najradijem na svijetu.
0: Volite nas slušati.
1: Naravno, svaki dan slušno rade podruške rade Đurđevac.
0: Može, znači Vigor, da ti uđem u tvoj...
1: Evo, pozdravljamo je ovako. Svoga muža Olivera bi pozdravila, svoju prijateljicu Kristinu i nikoga više ne.
0: Može.
1: E.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Hvala lijepo i vama. Gospode, jasno.
0: Čujemo se, lijepi pozdrav.
1: Čujemo se, lijepi pozdrav i vama.
0: Bok.
1: Bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, vaša stalna slušateljica.
0: Koja zove kao prava noćna ptica, poslije 23 sata, tako i treba.
1: Pa da se, tamo se gušo, zvala sam već ne znam koliko puta i taman nam idem na one koji dugo pričaju, pok ja ugasim.
0: Dobro. Evo, uspjela ste nas dobiti, drago mi je čuti. Kak ste?
1: Dobro, slušam vas, stanu vas, slušam.
0: Dobro.
1: I divim vam se, čestitam vam puno na strpljenju i na lijepim riječima koje svima lijepo date.
0: I... Pa evo, tu smo jedni za druge da si malo lijepo provedemo veče, da si uljepšamo veče koliko možemo, jel?
1: Da, da, da.
0: Recite...
1: Molim vam još pjesmu Sunce jedino.
0: E, može, kak to nismo dugo čuli, Sunce jedino.
1: Da, posle pola noći ti si moja tajna najveća.
0: Ti si moja tajna najveća.
1: Pa kad budem najša, onda već jedan put i spavat. Nemam ja.
0: Bute sutra spavala.
1: Da, dobro.
0: Može. Hvala vam lijepo. Uživajte.
1: Čestitam vam na strpljenju i čudo pozdravam vama i svim, i svim slušateljima.
0: Hvala lijepo. Pozdrav.
1: Bog, bog.
0: Bog. Još fališ. Pozdrav Ines, pozdrav Oliveru.

i za našu vjernu noćnu ptičicu, našu slušateljicu. I kao što sunce dolazi nakon noći, tako i u životu, draga naša slušateljice, uvijek dođu ljepši i topli trenuci. Hvala vam što ste s nama.

jedna pjesma za sve nas. Sve je lakše, sve je ljepše kad se dijeli sa ekipom. Malo za nas sve, ali dovoljno za dobar život i dobro raspoloženje.

0: I idemo otvoriti još jedan blok vaših poziva. Tko je s nama?
1: E pa baš lijepo hvala za ovu pjesmu, sjetila me jedne drage osobe.
0: Berda,
1: a sad ovako, imam jedan, Berda, da. Imam jedan lijepi pozdrav za jednu gospođu Jasnu i za jednu gospođu Božicu koja radi u Ljučanu u Novigradu. A pjesma se zove, i to je istina ovako, gospođo Jasna, bez tebe ne ide.
0: Dina Kort, samo malo da vidimo li imamo to. Nije mi to baš poznato, evo da budem iskrena.
1: To je malo novija.
0: Malo novija, dok sam se ja rodila.
1: Ja ne, već smo mi se igrali pesku s ranjlicama.
0: Čak ima. Pa to je zbilja 26. Bez tebe ne ide.
1: Tako se ne bi sad igrali s ranjlicama.
0: Da.
1: Bez dok tebe kuhamo ne. I peremo i igramo se.
0: Dobro. Da. Evo ima.
1: A poslije onda, poslije nek ide onda, nismo više ranglice vlekle, vlekle sam morate nekog za ruku. Za tebe imam ljubav. Može original, a može i hotline.
0: Za tebe imam ljubav. ja mislim da je ta naša boba bila takav vražičak nekad.
1: Bila. Ja sam još uvijek.
0: Samo malo usporenija sada.
1: Pa, gospođa Slavica je rekla ono kao u nekom kontekstu stare babe, a ja sad ju ispravljam, nema starih baba, mi smo reciklirane tinejdžerice.
0: A tak je to. Dobro, reciklirane tinejdžerice. Dobro, vjerujem da je Slavica to upamtila.
1: Da, nema baba. Stari, kak se ono, do, istina i bog, baba je 3 dana starija od vraga i kam ne mere vrag pošalje babu, ali mi smo reciklirane tinejdžerice, prosim fino, po novome.
0: Ajme, dobro, eto svašta ću ja od vas čuti i naučiti.
1: Zato ja više Denes ne bom zvala, drugi put. Znači, lijepi pozdrav gospođi Jasni i gospođi Božici i svima koji su zvali i pozdravljali i svima, svim noćnim tičicama.
0: Hoćete online ili Miroslava?
1: Koji prvi ne ide?
0: Hotline, pa evo ga, već je tu.
1: Vruća linija, normalno.
0: Može.
1: Da. Lijepi pozdrav, laka noć i sretan put do doma.
0: Hvala, boba. Bye. Još ste tu uz mene, 23 i 23, da čujem tko je s nama.
2: Pozdrav, slušateljica.
0: Pozdrav.
2: Sve vas skupa pozdravam, noćne ptice, a naročito djecu, našu dječicu, koja moraju raditi noćne smjene zaradom. I tako, s pjesmu Sveta zemlja. Ali i željela bi malo prije pola noći još jednu pjesmu ako bi mogli naštelati. Kajkavci. Ako ne, onda
0: kvartet. Pola noći. Kajkavci.
2: Da. Jer mislimo na djecu i tak, teško im je raditi ipak zaredom, ne. To nije baš samo jedna, ne. I tak,
0: uzastopno. Naporno, eto, pozdravljamo ih. Poslovi. Da. Pozdravljamo
2: da.
0: Ih.
2: Da.
0: Dok mi spavamo.
2: Smo sa njima i tak, ne.
0: Dok mi spavamo, oni
2: hvala lepa.
0: Rade. Hvala. Bog.
2: Noć.
0: I još je netko s nama.
3: A ja sam još uvijek.
0: Iza sunca dolazi dan. Donosi jutro, jel' tak?
3: Bilo dobro pustiti pjesmu. Hvala ti Bože za ovaj dan.
0: Može. Hvala ti Bože za ovaj dan. Može.
3: I vama i mane to treba.
0: Može. Pozdrav. Bog.
3: Laku noć.

Lijepa pjesma, Boba. Bez tebe ne ide, Dina Kordi, Luna Band. Boba pozdravlja gospođu Božicu, njezinu imenjakinju i moju imenjakinju Jasnu.

Ako ste slušali riječi ove pjesme, podsjeća nas koliko su zapravo ljudi važni koje volimo u našem životu. Kad su tu, sve je lakše, sve je ljepše, a kad ih nema, fali nam dio sebe.

I naša slušateljica poželjela je ovaj glazbeni broj za svoju djecu koja rade noćnim smjenama. Želimo vam naravno poslati toplu riječ i iskrenu podršku, jer noćni sati znaju biti dugi i tihi, ali u njima se vidi vaša snaga, odgovornost i upornost. Dok će i lakši dani, a do tada čuvajte sebe.

I još jednom Pepeljko večeras za našu vjernu slušateljicu. Hvala ti Bože za ovaj dan. Podsjetit će nas ova pjesma da i ovim malim stvarima postoji velika ljepota.

I evo, Kondor je tu, 23 sata i 57 minuta. Poštovani slušatelji, drage slušateljice, poštovani gledatelji, pratitelji Podravskog radija. Hvala vam svima koji ste večeras zvali, bili uz nas u Noćnim pticama. Veliki topli pozdrav ide svima koji su sami, onima koji su bolesni, koji su na radnim mjestima i u noćnim smjenama. Svakako niste zaboravljeni, mislimo na vas. Ako vam je noć duga, neka ova poruka bude mali znak da niste sami, možete uživati u cjelonoćnom glazbenom programu sve do jutra. Ono što vam želim, provedite sutrašnji dan najbolje što možete, nježno prema sebi, korak po korak. U svakom slučaju, hvala vam na pozivima, hvala vam na društvu. Laka vam noć. Vaša noćna ptičica Jasna Prelec se vučeta. Do slušanja.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan, svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu Kloštar Podravskom obilježen je dan općine Kloštar Podravski. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Kloštar Podravski Marijan Belec, a za govornicu je potom stao općinski načelnik Siniša Pavlović.
2: U posljednjih godinu dana posebno bih istaknuo projekte izgradnje nove tržnice i provedbu projekata aglomeracije. Riječ je o investicijama koje imaju dugoročan značaj za kvalitetu života naših mještana. Ponosan sam što smo uspjeli pokrenuti i realizirati projekte koji će se ostvariti na konkretan i trajan doprinos našoj zajednici. U narednom razdoblju među najvažnijim projektima izdvojio bih izgradnju dječjeg vrtića te nastavak modernizacije pješačkih staza. Izgradnja dječjeg vrtića je jedan od ključnih prioriteta jer želimo osigurati kvalitetnije uvjete za najmlađe i njihovim roditeljima omogućiti bolju dostupnost predškolskog odgoja. Moja najveća želja i cilj je do kraja mandata pokretanje i realiziranje projekta Terme Kloštar. Vjerujem kako bi taj projekat imao veliki značaj za razvoj naše općine, ne samo u turističkom smislu, već i kroz otvaranje novih radnih mjesta, jačanje gospodarstva i stvaranje dodatnih sadržaja za naše mještane i posjetitelje.
1: Naglasio je to načelnik te istaknuo kako općina kontinuirano ulaže u sport, a važnu ulogu imaju i udruge koje svojim radom doprinose očuvanju tradicije. U ime prisutnih načelnica i načelnika općina te gradonačelnika gradova govorio je saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota, koji je čestitao načelniku na hrabrosti i odlučnosti, ali i na velikom maru da se svi projekti završe i financijski pokriju, što je danas prioritet. Čestitke povodom dana općine uputio je i župan Tomislav Golubić.
3: Je u onom najistočnijem dijelu naše županije, općina koja definitivno ima tradiciju, ima kulturu koju, s kojom se ponosi, koju sebično čuva, a spomenut ću tradiciju poljoprivrede. Danas smo imali priliku sudjelovati u otvaranju tržnice, jedan prekrasan projekt gdje stvarno je trebalo odlučnosti, trebalo je hrabrosti, međutim načelnik zajedno sa svojim suradnicima uz suport što države, što županije, ali svih ostalih prijatelja koji su danas ovdje u dvorani, to je uspjelo napraviti. Velike čestitke, čestitke također i na aglomeraciji koja se ide svojim kraju, koja se završava. Veliki su to projekti na području naše županije, tri velike aglomeracije, Koprivnica, Križevci, Đurđevac, definitivno donose onaj jedan nadstandard koji do sad ljudi nisu imali i onda se znalo desiti da, eto, ako nemam kanalizaciju u Kloštru, idem živjeti u Đurđevac, idem živjeti u Koprivnicu. I siguran sam da svaki taj projekt koji se završi i koji omogućuje da uvjeti života u Kloštru Podravskom budu što slični uvjetima života u Đurđevcu, u Koprivnici, u Zagrebu, će omogućiti da ljudi ostanu živjeti u Kloštru, imati djecu, odgajati djecu, provesti svoj život u jednoj prekrasnoj općini kao što je to Kloštar Podravski. Mislim da svi ti potezi načelnika općinskog vijeća definitivno ide u tom smjeru da se općina Kloštar Podravski razvija u buduće.
1: Naglasio je to župan, dok je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković istaknuo značaj projekta aglomeracije za ovu općinu, kazavši da su osigurana velika europska sredstva, to je sufinanciranje.
4: Kad pogledamo da je danas borba za svaki kilometar asfalta, da ga napravimo, da se naslikamo uz njega, da smo napravili stazu ili nešto, kroz ovaj projekt je na području općine Kloštar Podravski napravljeno 21,4 km asfaltnih površina, odnosno cesta. To je rad vlade, to je rad nas saborskih zastupnika koji smo lobirali za ovaj projekt tamo 2018. godine i borili se da uđemo i da budemo dio tih aglomeracija koje su se provodile na području naše županije i to je temelj na kojemu se može u općini Kloštar Podravski stvarati i obnavljati novi život. Kuća bez ovih priključaka neće dobiti nove stanovnike jer moramo imati infrastrukturu. Ja pozivam načelnika i sve ljude koji sudjeluju ispred vaše općine u tim projektima da se slobodno naslikate ispred svake ulice koja je dobila asfalt, ispred svake ovog naselja koje je dobilo tolike priključke, jer to je ono bitno što moramo znati.
1: Prisutnima su se obratili i načelnik Bratimljene općine Jasenice Stipe Vulić i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Josip Đakić, a na kraju svečano si govorio izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić.
5: Kloštar Podravski nosi ime koje govori samo o sebi kao dubokim korijenima ovoga kraja. Ovo je mjesto koje se, baš sam išao guglati što je kloštar, razvijalo se uz crkvu i polje, a ovdje živi, uvijek su ljudi živjeli od svog poštenog rada, sa svješću da su dio nečeg većeg, to je stoljećima oblikovalo ovu zajednicu. Zato su nam ovakva mjesta važna u Hrvatskoj, bogata smo država kulturom, tradicijom i baštinom, čuvamo osjećaj pripadnosti i svi smo uvijek vrlo ponosni. Gdje god dođem, svi smo ponosni na svoj kraj, korijenje, jer tu se najbolje vidi i odgovornost za svoj zavičaj. I moram priznati, idem po dosta ovakvih prigoda, ali ovdje zaista prvi put gdje vidim ovakav jedan poseban domoljubni osjećaj, naglasak na hrvatski domovinski obrambeni rat, na naše branitelje i ljude koji su ovdje generala.
1: Dodajmo kako su svečanoj sjednici prisustvovali i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, počasni građanin kloštra Podravskog general Mladen Markač, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije i Hrvatske. U općini Kloštar Podravski održana je konferencija povodom predstavljanja napretka projekta izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u sklopu aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete u vrijednosti od 57 milijuna eura. Direktor Komunalija DOO Tomislav Kolarić predstavio je dosadašnje aktivnosti projekta, tijek radova te planove za daljnju realizaciju infrastrukturnih zahvata na području općine.
6: Znači, izvedeno je preko 30 km vodoopskrbnog cjevovoda, od čega je 22 km u općini Kloštar Podravski. Od 4000 priključaka koji su obuhvaćeni ovom aglomeracijom na vodi, na kloštar otpada 1200 priključaka, što otprilike svaki treći priključak je u ovoj općini. Ako gledamo kanalizaciju, znači napravljeno je u ovom projektu preko 77 km kanalizacijskih cjevovoda, od čega je u općini Kloštar Podravski 37 km. Znači, praktički svaki drugi priključak u ovom projektu je priključak s područja ove općine i od 3000 priključaka koje imamo na kanalizacijskoj mreži, s ovog područja je 966, znači opet svaki treći priključak je s područja općine Kloštar Podravski.
1: Načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović izrazio veliko zadovoljstvo sa svim što je trajalo zadnjih 5 godina u sklopu ovog projekta, a završava krajem ove godine.
7: Puno toga je odrađeno, preko 1200 domaćinstava dobilo je priključak vode, kanalizacije, asfaltirano je preko 20 km, jedan projekat, znači preko 20 milijuna eura vrijedan, a svega toga takako da ne bi bilo da nije bilo komunalija iz Đurđevca, gdje smo i mi suvlasnici te firme. Moram se zahvaliti gospodinu Kolariću, direktoru komunalija, posebno gradonačelniku i predsjedniku skupštine, a nada sve i najviše saborskom zastupniku gospodinu Lackoviću, koji je lobirao kad je trebalo, bilo je tu puno uspona i padova u tom projektu, i dakako da je gospodin Lacković tu jako zaslužan.
1: Zaključio je to Pavlović. Ovo je najveći projekt na području općine Kloštar Podravski, ali je i najveći infrastrukturni, gospodarski i financijski projekt na cijelom ovom području i cijelom ovom kraju. Ono što je najbitnije, značajno će doprinijeti kvaliteti života ljudi na ovom području. To su uvjeti koji su nužni da bi ljudi ostali ovdje živjeti i da bi imali iste uvjete kao ljudi u velikim sredinama, kazao je predsjednik Skupštine Komunalija DOO i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Na kraju se svima prisutnima obratio je saborski zastupnik Željko Lacković, koji je rekao kako je ovaj projekt vrijednost koja ostaje za ovaj kraj.
8: Moramo mi imati nadogradnju, smijemo biti vizionari, vidjeti i toplice, smijemo vizionarski vidjeti i poljoprivrednike koji budu radili ovdje i na ovoj našoj podravskoj zemlji, a bez infrastrukture ne možeš ništa napraviti. I infrastruktura je zbog toga bitna i onda ona kod ljudi ne dobiva nekakvu vrijednost, pozornost, a ovo je bio ključan projekt od kojega je zapravo su stvoreni ne samo za Kloštar, nego za sva ova naselja koja nisu bila dovoljno pokrivena, temelj za opstojnost ljudi, da tu vrijede nekretnine, da se tu isplati doći, živjeti i da možemo biti sigurni da ovaj kraj ima perspektivu.
1: Zaključio je to Lacković. Više o aglomeraciji poslušajte u emisiji Gradske teme na webu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu u nedjelju u 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, maksimalna temperatura do 27, u podne nam je djelomično sunčano, uz umjereno na oblaku mjerimo 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradnje.
2: Dobar vam dan, projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac-Vire, Ferdinandovac i Podravske Sesvete vrijedan 57 milijuna eura s PDV-om ulazi u završnu fazu s više od 96% realizacije. Radovi su započeli 2021. godine, dok su pripreme projekta krenule još 2017. godine. Gotovo 98% sredstava osigurano iz EU fondova, državnog proračuna i Hrvatskih voda, dok će lokalni proračun sudjelovati s oko 959 tisuća eura. Do sada je izgrađeno više od 30 km vodovodne mreže na kojoj je priključeno gotovo 4000 kućanstava te 77 km kanalizacijske mreže za oko 3000 kućanstava koja će do kraja godine biti puštena u pogon.
3: U Đurđevcu je ukupno uloženo 11,2 milijuna eura i mi smo rekonstruirali vodoopskrbne cjevovode ulicama Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, Bregovita, 1. svibnja, Đure Basaričeka, Antuna Radića, Matije Gupca, Miroslava Krleže u nekakvih 5 km popravljanja, rekonstruiranja da bude kvalitetnije, bolje i novo. Đurđevac tako